0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atua maue, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai I tō mātou nei reo. Te kāpiki atu nei, pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: ヨネペネトルイラバタイノルマーノ。イアラオバイテツワ、イトテアメイ、コアオロンオマイアイア、タナタマイチ、エイオラ、トタトウ。
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo, Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o I tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

Cosilia pulotum hau. Aerea nau, kite api'i, katorika, meitaki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Ka pure tato, I Jehova tapunui, mate te Mesia, kua tū aka au. Aka tū era, I te ngutupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā vere vere o te kamakura. A ngera o tōku nei, vairua. Mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au, arataki anga I aku. Tamaiti ara nei, pūreau I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairua. Amen.

kia ora ana. Kia ora ana tūro tātou kātotoa e te etitangata o te kuki airana I roto I te tuatau nei te irina kia ngai te no o mataora e te no o maanana koto kātotoa roto I te irane te eras nei te aka arawe anga me ia mātou te pi arati o pimonu kia koto e akarongorongo mai nei I tā tātou ratio I roto I te irane no rira tūro oromai ki runga I tā tātou ratio pimonu me te ora toru ki te ora ono tā tātou porokoramu bilingual segments I roto I te irane ko tā tātou programu I reira I roto I te tuatau nei I te āpane no te ora toru ia koe e tāmaki matakaurau ka ere tātou ka akarongo atu I te taikarere mānea me I te me tuatāne mai Pacific Leader te no roto mai I te tuanga marae ora koe ka taikuku mai ki a tātou nurunga I te taiau mea meita ki te taiau karere mānea no tātou kātotua kei a karongoa tue ea a tāna nūti me kore ea te kura tāna kāpai mai ki o tātou nei te itstangata kūki airan te itstangata Pasifika koto kātotua

0: te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māruiro i tātou, anga kāpiti tātou, pīmonu kuki airani.
1: Kia ora anatangi kia tūro o ko tātou kātoto e te tangata kuki airani i runga i tātou programu pīmonu i roto i te tuatau ne e te tangata tō tātou ora i roto i te tuatau ne e tenga uruma amenati i pāti atu i te ora a i tāmaki makaurau nei. No te a te irina ki a ngā e te no o mataura e te no o maanana koto i roto i te tuatau anu e te watika i roto i te rane. No te a te aro atu rarai au iawa o te iwa mai rarai iawa o mena ua nei mai te iwa i te pōpongi irina ki rao ki aui a ka meitaki anga te ia. Nā te atua i a tātou kātou toa. E pēra kato, ia tātou i te enua i tai mai, ia koto i te ipukarea, te aretu nei te aroa, ia koto kātou toa i roto i te ara nei. E irunga i kato i tātou pura karamu, ka era mai e irunga i tātou rātio, i te apano te ora a, ko tātou tamaini te ia, me māngarungaro mai, ko Julian Masters, rina kia ue, ko ki te piapa ua tātou e ko ai te ia. E tamaene te ia, e a kāriana aia i tōna inangaru, i te kūki, i tōna inangaru, i te tāma, i tōna inangaru, i tōna enua tangata, i tōna kupu tangata. E te a kāriana aia te runga i te TikTok, me kore ki runga i tātou matapuka. E ko ia katoa te iki i atu e te tangata no te Cook Islands Tourism People's Choice Award winner. Ko ia katoa te autu atu e ka e tātou rea ka kumoko mātu i aia no te ia tamatāpura mānea e ka apai mai e te teo mana kumānea ke tātou kātou toa no te a te rekareka nei te puma ana nei te ngākau ko ia te kimi, te taimi, te ere mai ki runga. I tātou rātio, te kumakuma i a tātou kātou toa. No te ao te manganuti ua rai ia no tātou ire reiru tui tia rānei, e pērā katoa ire ra i te āpano o te ora nima. Ka eres tātou ka kumakuma atu ki te tūrama i te ara official drummers and halftime show for the Hoiho Women's Basketball Team. Te kākaru nei au, e tai, e rua, e toru, e a, e rima, e ono. Erima, akoramaki mai, erima rātou ka erima ki runga i tātou mārema. E pērā kato i roto i tātou pia rātio i te apai mai i te iau mana ko mānia ki tātou kātou tō. Nō reira, ko te tākoto akorongorongo mai nei pīmonu kuki eren ka eret tātou kakorongotu i a tara kauvai i roto i te atua remix version.

0: Irava non te ora anga vairua. Mana ko maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irava.
1: Te kakite nei a Paulo I to Efesia, I te penetai, I te irava, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona I ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irava e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona, I ākono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga, noo I te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, I roto I tō o waraanga akarongo. Te hui e kaone I tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou I te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau I roto I tō o waraanga akarongo.

0: the himinia te tarau sisters, te tamatora e tātou. I mua ke kātiria tue tātou ki te furavaru. Tēnā tō tātou hirawa tātou no te iepoe, te iti tātou ki Airani.
1: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuachuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuachuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui e kaone i tō tātou ianga, e ata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.

0: Tēnā i te hirawata tau no tātou i te Iapone no te tuanga o te pae oranga vairua. Kā kamata te reira i te whora iwa ki te whora ngahuru. Oh, sorry, whora ngahuru ki te whora ngahuru mātai. Te tuanga o te tukuaroa, kā kamata i te whora ngahuru mātai, tuaero i te pō. Tēnā te hirawata tau, FSIA penetahi. FSIA, sorry, penetahi hirawa... Tainga huru mawaru. I te tuatau e te istangata kūki arani te te ka tutaki tātou te pira o te ngāhi nei o te kākarangunonga tuai tātou te nūti i roto i te reo Māori.
1: Kia rana te istangata kūki arani. Te e te parani a te reipa o te ie ki anga. Me mua, kia rauka te anga i anga anga me meitake. E turu tai me kare tūtaki me ereki te tāte. Kia mama katoa te tūtaki o tō o uira. Kare te pāua, e iki te pāti reipa, a ka mata i DNA. Kia rana, e ke manuia.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
3: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
4: Kia rana tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, pīmonu kūki atani. E reo o te i te tangata kūki atani.
3: E mana ganu.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
6: Kia rana e te itstangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tātou ia e te Māori koroa. Te karere a Peters kia matakite. Ko āreki te Pāti Labour e te Pāti Matie, i te papauanga a te Pāti National, kia kiriti toto maruana teatea ia, te o tangata kare e anga ngana e te noo nei i runga e te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te ne a Winston Peters e te waitatātura te rāvinga ki te peo Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker nō rātou e noo nei me te tairua mataiti o te toru mataiti i tō pāke nei. Te aka ki te nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston, e ko teia kiriti toto e mea pōpinga rawaia, e pērā ko aka koro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro nei te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki aka matakite me te mea te aka noo nei te poratiki ki a tamaki e te tū atirangatanga o te itinangata. Meitaki me roto mai e te putuputuanga kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake i tā te Party National. E pērā i tētai āmarama kōtinga i runga i te putuputuanga kimi ngā i anga anga kia rātou ua orai. Te inangaro nei te arataki David Seymour kia riro te kiriti toto e peu mātou no te runga e nōne i runga i te putuputuanga kimi ngā i anga anga moni. E kia roa ati te noo o te aronga te akaruke putuputu nei i tā rātou ngā i anganga e kāre e tumu tau. Te akakite nei a Seymour, te inangaru nei te ia ture tāmana koanga ki akakore i te tauturu irinaki. Ki anu ia rā, no te akapapa meitake tikai no te inangaru i te anganga moni. Reo Viti, e tangauru maonua o iriri tupuna e te raviravi tupuna o Viti te Aotearoa nei. No tētai mā ki te pōpinga, e te akāri i tā rātou peo, e te akamāroiroi i te ākono i tā rātou peo Vosau, Baka Viti. Te akakite nei te peretitani o te iriri peo tupuna o Viti, Anika Tuvuki, e ko tētai ārāwe anga māmā ua, kā oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mā ki te i tāmaki makaurau, e tai ua atu ki te sāpati. E kā piri katoa atu ki te rā o te Viti i Māngere. Kā te ki atu tātou i reira i te nūti openga o tā tātou nūti koia te tipoti. E varu au aronga kanga me i roto mai i te Pasifika, te i tāiku ia i roto i te puputu e pōro o Blacks, te kā kanga atu i te rā rongoru mātoru a te aonga i te akatuera anga no te Blesgow Cup rua taumano e rongoru maono. E toru a uaronga kanga o te Pasifika te kā kāri ia mai i runga i te tāua tārekareka I Eden Park. Ko tupo vaai, Pita Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te ka akamata I te tue anga mua. Ka noo a Asafu Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle, e Rico Ioane ki te iti o te ngā I tue pōro. Tēnā I reira I te iti tangata tō tātou nuti, kia rāna e kia mani.
5: E ati e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
7: PMN Cook Islands.

0: Kia ora anō ko e te iti tangata I tia ati angani. Te roto tātou te tuanto o te puringu tuare, te kārawe ia mai te tāwini o te tua, Reverend Taakarena o te ākonoanga me tua CICC I Waiho Pai Murihiko o te Waipounamo.
1: Kia ora anō tātou katotoa I te roa ua o tātou atu ko Yesu Mesi. Puria tu e bātou. Amen. Kia ora nā kou tātou katotoa I te roa ua o tātou atu ko Yesu Mesia. I roto I te ia ia I pone.
2: Kia ora nā, ngā tuanga e toru tā tātou I matau. I te roa I roto I tō tātou ara. Te tua o te inua tō tātou Ieriki. E nōne I te kukiaran I pene I te Aotearoa nei Taipae. Te iti tangata katotoa. I roto I tō tātou taokataianga, kia ora nā koutou katoatoa I taroa ua tō tātou atua. I roto I te tua o te kawaman, kua iridaki tātou ka oroka tātou I te aroa, kia rātou katoatoa. E no maira e angangane I roto I te tua o te kawaman, tō tātou Prime Minister tuku kearen, te ruru tō rātou aumema. I roto I tā tātou kawaman, are ngaropo I nā te aroa I tā tātou kawaman I Aotearoa nei. I roto I teia, I epo, kia rā nā katoa. Tō te evangiri atua, te au tāwini o te atua e tiakine I tāna anana, te iti tangata katoatua, te au ekhari sia katoatua, I roto I ako e Aotearoa, kia rā na koutou katoatua I te roa ua, o tō tātou atu ko Yesu Mesia, tō tātou au mitua, pakari, te waparuparu te kōpapa, te oranga katoa atu nei, te reo aroa kia koutou akamareire, kia rino te vairo te atua I te akamareire I mai no koutou. O rātou te I roto I te au timataanga o tēnea, I roto I te ane tāpeka, tā tātou ana māpu. Te oronga katoa tune I te reo aroa ki a koutou. Ma te pure ki a riro te vairua te tua. I te akamita ki mai no koutou I roto I tō koutou ora. I roto I te ia tua taune. No rea te isi tangata ku kiara. Te oronga tune au I te reo aroa me I raroa tune. I te oire in wakango. I te oronga tu I te reo. Aroa ki a koutou katoa toa. E te isi tangata no te tua. E te tuanga, no tātou I akamitaki anga, no tātou I tō tātou atua I roto I te ia, ia I pō. Ko pai mai au I te tuanga me roto mai te tia, I te hōsia, I te pentakauru mātoru, I rawa iwa e tai uatu I te irawa openga. Ka re rau I te tau katoa atu I tō tātou tuanga, ka rawa iwa mai au te tai tuanga I rawa te kāriro. E akamitaki nā tātou I tō tātou atua I runga I te rangi tete. Hōsia, pene takauru mātoru, I rawa iwa. E tai wātu I te irawatanga uru maru. Tēnā kone e Isarairai, kua mate koe e Iakoe u ora. Te Iako nei rā tō tauturu Iakoe. Te ea te riki I tēnana, ki a akaora oki aia Iakoe I tō ou katoara au oire. E tō ou aronga akawa, tā au I karangara e o mai I te tai ariki nōku. E te tai aronga tūtara. Kua oranga atu oki au I te tai ariki nō ou I tōku riri. E kua rawe ke atu au iaia ma te riri rai. Kua ruru ia te kino e Efraima, e kua wā o maari e ia tāna aranga tūtara. Kua oranga atu oki au I te tai ariki nō ou I tōku riri. E kua rawe ke atu au iaia ma te riri rai. Kua ruru ia te kino e Efraima, e kua wā o maari e ia tāna ara I te vairang. E kore I tātou akarukea I te tatawa. I te taratika te atua ki a riro tōna vairua I te oranga mai I te kite e te pakari no tātou katoatoa. Te tei manako te kariro I e kā e ka mita ki nā tātou I tō tātou atua I runga I te rangi te te tāo Iosea te peroveta tā te atua I tara nā roto atu I aia e ka kite I te iti tangata o te atua I saraera I tā rātou e ravene I roto I tō rātou ora I roto I te Te vairua tā tātou kākite I te akam. I te reo tā te atua, te naroto I tōna tāwin, te perawat. I te kākite I tōna iti tagata, I tāna ka tauturu, I tāna ka oranga, I tāna ka akamita. Karera te ngākau o tōna iti tagata I āriuma, I roto I tō rātou orang. No reo te manako tāku I apaimai no tātou I roto, I tō tātou tuanga I roto I te iaiai, ki a no o tāmau ki tō tātou akora. Kia no tābou ki tō tātou akor. Ko te manako tā tātou I kite, I roto I te vairua tā Isaraera e kitere. I roto I te irawaiwa te karakane e Isaraera e kua mate koe I a koe uorae. Te Iaku nei rai, rā te tautūru I a koe. Te mea boa kua ki te a te ngākau para. I roto i te iti takata o te atua. O te mea te ki te ratatou i te beitaki tā rātou i kokot. Te raere kua ngarupu ina i a rātou te atua. Kua ka ki te rā a Yosea i roto i te iramata e ngau te ea. Tō areki i te nan. Ki a kaora oki aia i a koe i tō o katoara. Au oire. Tā tātou i kite i roto i te aireanga i saraera i roto i tō onaurau. Kua inangaru i ta i ariki no rātou. Kua oranga te atua i te irera. Waka ki te tau tātou tu aho warawa ke te tua i te irera ariki. No te mea kare e tau ki bua i tōna hua. Kare eia i kauraro i te reo o te tua. I roto i tōna orang. No rera e te iti tagata no te tua. I rida ki aue e api ianga te tai no tātou i roto i tō tātou chong. Ki a no tā mou i tātou i roto i tō tā raka e i rida ki i tō o pōping. Auraka katoa e i rida ki i tā au. I rauka i roto i tō o orang. E a kamalak e te vai nei te tagata ko iau ki tō tātou atua te oroka mai te irira meitaka no tātou. Te pōpinga i a tātou, rakarawa tātou, e ka ngaro poina i te atua. Te rua o te malak, tā tātou kakit. I te tapuanga i te ara, i te kiro tā tātou e ravena. Te rāia, tā Osea e a kakite nei. I roto i tō tātou tuaga i roto i te ira. Kua ruru ia te kino e Efraima, kua vā o Māri e ia tāna ara i te vairang. So, iri do kia wea e tu aro ato tātou te tonobai ta tātou atu ko Yesu Mesea te matiru ka satauru no tātou. Koronga te ora i tātou. E a tātou ka rave maro atua i te ara. E a tātou ka uuna i te ara i roto i a tātou. E te isi takata no te atua. Ko Yehova to tātou a kaur. Ko Yesu te ora no tātou katoa i roto i to tātou ara. No atu te manako ta te atua i oronga ki... Kia Osea, i roto i tō tātou tuaga, i roto i tira, e atuaro a tō tātou. Te riro aia, e oroga mai te ka beitakia ki tōna isitāt. Tāna ki mirawenga anga kia, ka ariu te ngākau o tōna isitāt, kia oki mai kia. E rida kia ue, e api anga te tae no tātou, i roto i titutua, na te tua i roto i tira. E te isitāt tā no te atu. Ka i rina ki tātou i tō tātou atua. Ia no o tāmo i tātou, ia e roto i tō tātou ora. E kia riro aia, e a ka meitaki mai e tātou i roto i tō tātou ora. Auraka, e iriraki i a koe ua ora. Auraka, e pipini ki mua i tētua. No te mea, te maina tētua i tā tātou e ravene. No rea ko Yesu tō tātou a kaora mou, e rinaki, e rinaki. E rinaki, ka puri tātou ki tētua tō mātou atua. A ka meitaki a kao mātou i a koe i roto i te ia, a iei pō. Akabita ki mai i tō ora i te takata kukiaren. I roto i te iera te tuanga o te evangelia, tō te inua e pera katoa tō te kawaman. Ki e taokata iwe mātou i rato i katoa toa i roto i tā mātou pure. Ma te pati i te rata ki a kātou wairua tapu loo i te ririkianga mai tā o kabita kia. No rato katoa toa. Tō ora i te tangata katoa toa. Tō mātou omechua. Tā mātou anau. Ko rato i roto i te ere tapeka anga te taokata ini mātou i tā mātou pure. Ki a koe i roto i te ia. Aia e pone. Ma te irira ki mātou e na au. E oroga mai i te kameitakianga. No tō ora iti tagata. I roto i te iepo te pure katoa nei mātou. No rātou e rave nei te angang. I roto i tā mātou piarachi o te pure nei. I te oroga koe tō mātou atua. I te maariru i kia rātou. Ma te irira ki mātou e na au. E tia ki rātou. Me te iepo e tai uatu i te popongi ki arauka te kameitakianga. No rātou katoto. Ma te irira ki mātou i roto i ako e Yesu. Tō bātou atu, tō bātou akaora. Āmenu.

Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, tātou kā tō toi te aroa maata, o tō tātou atu ko Yesu Nisia. Ko te ia, yours truly, Mrs. Mataiti, o te tuanga porokarāmu o te metua e ora ni. Tira tira tūai te tamariki. Kia ora ana, ko ai tako iti tangata, tātou e mātakitaki mai nei, tātou porokarāmu no te po. Ai, sorry, ko misa nā i ko tō te ia ngai pe tō mai aria mai ana. Kāre no te tai tumuke atu māri rā, no te katsuroa ngai te kōpū tangata, i roto i te iau tua tau tūmatetanga, tātou e nā roto ni, no reira e te iti tangata ko, me ko mis tātou i te ngai pe tomai nā rā te iau, e te apai o ko mai, te tai iau tuanga, akakitikite te tai iau nūti, me roto mai i tō tātou pāmitua. Te me mua, te rokoni a koe te oronga atu, i te reo aroa o tō tātou pāmitua, kia tātou kātotoa. E ator te arongai atoro mai ana e tātou i roto i te ia ngā e petoma e roto i te ia marama e nā ngaro wāu i te tuku atu i te ia reo aroa a ka arawe anga ki tō tātou au mema te tai e rātou te, mata, te tai mata iti o i roto i te ia ngā marama me roto mai te marama i se petoma e tai mai ki te ia rā e te akama ara anga te pāmetua i te ia metua te tai tō rātou rānonga. Me mua, a big love ki tō tātou mama, mama Sarah Hosking. Ana, ko e tō mātou mama, te tae tōna mata iti ki te varunga oro. Kua ka maarātu i tōna rā anoanga, kua kai papa mātou i tōna rā anoanga. No atu e kua rereana, e pairereana aia ki poropora e tāna anau, e tāna kōpū tangata i te, e te kai papa ngai tōna rā anoanga. Kua oki mai aia, kua mana ko katoa te pāmitua i te aka maarai tōna rā anonga. So happy birthday, kia koe mama Sarah Hosking. I roto katoa i te ia marama i se petama i tapakene, kua aka maarai tu mātou, te varunga uru mātou mata iti o mama no o tū Strickland. E pera katoa mama anti vai e tūkake, uru me tō vaine, e varunga uru mātou ana mata iti. E mama kara tō. E anu ana tia mama i te atatū. E rero mai tia mama ke mātou i māngere. No tōna i ngā roi te piri mai ki roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. E varu ngoro māri mā, mata iti o māma. E te tai tai ake, te iriro aia e tangata tauturu, e wa ine tauturu mai i āku i roto i tō tātou pāmetua. Kua ka māra katoa mātou i tōna rā anoanga, ko ia a maakinga tēriki, e ri mga oru māiwa ona mata iti. No reira e te ia o metua, e te ia tai ake, i roto i te ia tuatau tātou e ri ia mai, i roto i tō koutou a ka tina mōanga i tō koutou i nā ngaro i te piri mai, i te tauturu, i te tātou pā, tō tātou pāmetua, tātou ka koro anga i rawe nei, e te wāta tātou nei tātou ki te ia opanga mataiti, te rakarakare a Mrs. Mataiti e te celebrate i tō koutou rā anoanga. I runga katoa ki te reira manako, te oronga aku atu nei tō mātou reo aroa a ka pūmana. Ki tō tātou au kōpū tangata te roko ia e te tūmatetenga. Reira i wātu tō tātou tūmatetenga i roto i te tuatau, i nā rā, te taimi tō tāne o mātou, te piri mai eia, te iriro eia e metua no mātou i roto i te ia pā metua, e ruanga uruma āmata i tī tēne, tōna tokorua. O ia, pāpā, tiki manu, te ahangaro i atu i roto maramai tō pākenei. O ia tō mātou pāpā, te moe atu ki te kōpū o te enua, te takake atu i roto i te tuatau nei. Nō reira, whamesi mātou tō mātou pāpā, i roto i te tuatau tāmina tō karei. Ia ki mua. Kāra mātou aka ngaro poina iai, ko te tai i tumoto te, ko te tai i rangatira te, i roto i te putuputuanga o te pāmetua, te iriro e mō mai te putuputuanga e tai o mai ki te erangu. Te aro ngāti nei, tō mātou reo i nā ngaro, kia koe mane, e te kōpū tangata kātotoa i roto i te ia tuatau. Te arauka katoa nei āku i te akamitaki atu i te ia ngā mema o te tomo mai ki roto i tō tātou pāmitua. Te mea mua, tomo mai te ia tuakana nōku koe ia Aroha Nui Stubbies, tokorua whaperepere te ia, no te ia tungane a Noorua Stubbies. E tamaiti te ia nā anti taitua, mama taitua, haurua, utia te akangaro i atu. Ko tomo mai te ia tamaine, ko piri mai ki roto i te tauturu anga i tō tātou pāmetua. E nā roto katoa i tāna piri mai anga, tāna tomo mai anga ki roto i te putuputu anga.
I aruma ege tonu i te ia tuakana wai ne, ko ia tangata Greg Haurua, i te mea o kie tō rātou ngā metua, te ipiri maina ki roto i te putuputuanga e kua kangaro i atu. Te tōtua te ia ngā taiake te ia ngā tōkana i tomo mai, how can we help? Yeah. E tā māua rāwenga i te tauturu i tō tātou pāmetua. Nō reira, ko tomo mai te ia ngā taiake ki roto i tō tātou putuputuanga. E nā roto katoa mai a rāua, te ia anga o te akatupu ia i roto i tō tātou pāmetua. E te mataoro nei au i te aki te atu e tuanga porokorāmu a ka tīnā mō te ia me te akamatanga mātou i te mua marama i a tip e wātuki mua. I roto i te aka atinga anga a te ngā taiake e te apaimai te ia porokorāmu te aka mōrawa ko te tuanga o te maoro. E tako i te tangata. E tōanga pōpinga te e puri anā u te atua te tai rāwenga ki a raukua e te apaimai karambo ki tō tātou pāmetua ko i ohi ko te maoro. No te mea te atua hatau, te kite mai nei au, me ko te tamato programu e rawe nei roto i te oru i toru, te kite nei au te mauiui o te kōpapa o te re rao me tua e ar mai nei. E ko te tai au tōtua teia, e tōtua nei mātou, o te tōtua nei rātou i roto i te pāmetua, koi o ki no te māoro. E nā roto mai te ia ngā tōkana i apai mai te ia porokarāmu ko te māoro. Kua kamata mātou e te karawe ui e te ia tuanga o te ia porokarāmu māoro e te au e pita makātotoa. E tō neo vātata mātou i roto i te au e pita ma eri amai te o ti te māoro. Koe i māoro o atura me sisimata i ti te potoro a kake te atoa o te ravata o ku māoro e nā horo te o ki te kānga te mōra. Ai, rekatika e te māoro a te hi anga taeke i te māoro anga tō o upoko, tō o kaki, tō o ngārima, e tō o tautua. Nā roto katoa i te ia, kua rauka mai i te tai taeke i te sponsor mai, i te tai roi māoro, nā te ia ngā māpū i te tauturu mai i te māoro i tō tātou pāmitua. E, kāre te ia e māoro e ka pō te horo i nā, haore. Tere ua, ki a rauka i te tai tuatau, ki a karanga o ki te ia māmae. Very intense te kai hau, tense o ki tōna kōpapa. Ai te rā o te angara, e te māora mai wii. Te ia māuiui o tōku kōpapa pekerawa. Te ia māmae upoko nō kū pekwa. Tōtua te ia karunga i nei, me roto mai te ia programu o te māoro no tōtā. Pāmetua. Te kite nei te mataora e te ia rawe ia nei, e te riro nei, te tauturu a te ia ngā taiake. I te apai mai tō tātou metua, i te look forward, i te angaina, i te ia epitomaka ki mua no te māoro a hoanga. I roto katoa te ia tuanga, te parani a te ia ngā tukurua, i te akarakaranga, i te tūranga o tō tātou metua ere mai nei me roto mai tā rā o Māoro i nei, e ka ore atu te raka, ka ore atu te raka, e te mataora, e te maru rai i tā rā o Māoro e rawe nei. E te apai mai nei rā, te o mea kātoto, te akari Māoro, te tukeke, tā au ka inanga rokoe ko ti ea, ta akari tā au ka inanga rokoe kia Māoro i a koe. E te riro katoa nei te, e te apai mai te matakatakata ki runga i tō tātou au pāmetua, no tā rāua e rawe nei. Ko orunga katoa mai te tai māma ko i a apai pō rā, e waina māoro rā e te, ko ki te o māoro na ia, i te o taiake tāna i ki te aia, ko a volunteer katoa mai te ia taiake no te rawe i te māoro. Nā, tokotoru rātou i tēnei, i roto i te programu māoro, i roto i tō tātou pāmetua i māngere. Nō reira, reo aroa, takake nā ko ki te iau taiake o te akātinga mai tō rātou tuatau i te māoro. Te ia māoro, me o te wāna te pure o te popongi, akamata the string band i te īmene, akamata rai tā rāua rare māoro, tā rātou rare māoro, o te uat. Nā, te e te tai, te kāpiti a mai ki roto i te tuatau o te māoro, te tai pāpāki, tā repeke te ere tutaki te pākoti tō rātou roro, te au pāpā. Ai, te riro nei te ia ngā māma i te pākoti roru.
pera ka toiru toi te ia putu putu anga te ia programu nā rā, te pākotiko ti rō, te pākotiko ti te mai kuku rima, pākotiko ti te mani, te mai kuku vai vai, ai, e ane nā te reo papa a, te manicure e te pedicure, nō te a, free service, ine, āre tūtaki e te tauturu a te ia au mapu, a te au taeke, e oronga mai nei, o tō tātou pāmetua. A reo ki te tai ngā ie, te rawe nei te ia e kare tūtaki. E tai rā, i kone nā ai, i te Metro Theatre, i te au Ruitoru Pōroi nei. Nō reira e tōku o pāmetua, awa anga te ia nā, Mrs. Mataiti, i a koutou. Me te no ono o mara tōku tō metua ki te kai, inai. Me kare rātou e mataurana, te ki te ara koe, inai. Please, e tōku o taiki. E pati pati atu nea me se sumata i tiki a tātou. Apai nei a mai tōko tō me tō. E ārai mea ora, ina. E ārai mea ora. Te a rātou te ki te. Me ka mataora rātou. Me rātou e mataora. Anga, iro tō i te putu putu anga. Me aka mataana te pure rā. Te aka tangi te string band. E nā tāwara wai a vātua ko oti. E re mai kai māng. Ki kore kotou e mese ati te kai māng. A e aka ngaro e potoi e o ti kua tūpaki a koe te imen e tai ua atu ki te oratai e apano te oratai tō mātou ora exercise i te tai tuanga pōpinga te are a mrs. Mata i te tuku i a koe tōki o ki ui te kāngatara a ki kōpū ka ore me o tēna tātou anga ka anga e mrs. Mata i te i a koe tō i ne e roto i tō tātou putuputu anga kua ka pupu i a e toru o tā. Me era mai koe, atuko ia koe ki roto i te tai o te opupu, no te tauturu anga i te aka tere tere anga i tā tātou program, e te au epitoma kātou toa. Te tai pupu i tiri re epitoma, nā tō te rawe mai tō tātou pure, nā te tai pupu e rawe mai tā tātou tunu kai i tiri re epitoma, e pera katoa te toru o te pupu, no te rawe rawe mai anga i te au, ha te ate ama mā anga o te au au te no anga, e tama anga me a koti tō tātou a kakoro anga e roto i tīrera. Te tō ni au e te aha mita ki tāka ki atu i te iarau tai. E au mea ma te me te rimanga uru mai wa mata iti i te ononga uru mauno. Ko tō kua o mauturo e re te mauturo. Ina ora ne o te taipui tō rātou ingoa. Ei, aka ngā titi anga nāku i tā rātou e rawe nei i te tauturu mai āku. I roto i tō tātou pāmetua i nei. I roto i te au e pitoma kātou tō. Nā ringa kāre te au taek, aka ki te atu o marire kia na te paata o Mrs. Mataiti. Nē, no te mea, ka na Mrs. Mataiti o ke tunu te maanga Mrs. Mataiti. E se tapu te au e tunu tāko tō tī te pōpongi e te prāni te o programu. Ah, nā ngā ka aru, ko marire kia na. No reira e toko au taeke. Me take, ah, tupu ka pakarawa, me take ngā. Te a koe e toko tuakana he maara wea. Ea, toko taeke teia me a ua u ingoa mai. Pera haka tō toko tuakana e vera tai mai. No roa pai rau, tāpuni tumupu, Sister Mona Kawai, Te Rangisi Mona Smith, pera katoa ki a Makinga Tēriki, pe Putai e Rosie Area, te iau taeke nuku. Te ingi mai, take mai tō rātou rima, Mrs. Mataiti, how can I help? Oh, we, i, pumana rai te ngā kaune, me ere mai tō taeke, tauturu. I roto i te tai putuputu o ngā umere ia. I roto i tō tātou pāmetua. Me ka i nā aro koe ke ki te koe. Aka pea koe i te make use anga i tō o tō atau nei, tō o ora anga. Te aka pāpua tu niu ki a koe. Give your time ki roto i te tō anga o te piri anga ki roto i te tai tō anga tauturu i tō tātou pāmetua. Aka ki te ato, I love this word, rewarding. Rewarding, satisfying. E a te tumu, o te mea. Are tōku ngā me tō i kone, kia ka pere pere au i a rāu. Kia oro ngā au tōku tuatau i te rawe anga i te tai tamataora anga tuatau i roto i tō rāu ora. Noa tō i te ora nei rā tōku papai e tuta, kare ia i kone a koe ia. Te oro ngā nei rā, te akari nei rāu, i tōku ina ngā ro i a rāua, nā roto i te ahono anga i tō tātou pāmetua. Are nā te
mai aku o tōku inangaro rā i rātou ai te he te ua me tōku inangaro i tōku ngā me tua tika. Kā ki te koto, me ere mai koto, i roto i teo epitama kātō toa. Ine. Te tumu manako o te pā me tua, kua karangai, kua katumu ia ki runga i te ia autarai. Me tua e orani, tira tira tua i te tamari. Kei ki te au, o e te aere ar tāhu o tamiki nā te aro o te ha, o te tōtō tika. Kā aere rawa oku e mare kā. O te reo kā rere aha maruru te iriro i te aha maruru mai aku, i roto i te reo imene, tā tātou kā akarongo ine. O riro te karere o roto i te reo imene, tā tōku ngā metua i autara mai ki aku, i te akarianga i tō te atua inangaro, ki tō tātou au pā metua ine. I roto i te ra, e iwanga uru maa o mema, i roto i tō tātou putuputua. Te akaroara, i roto i te ia tātou eri mai ana, o te rairai o ki te utu ma te tenga i ne. Ere nei tō tātou pāmitua, kare rāwe, ko e tātou ka akara, ko e tātou kare akara. No te mea, e kōpū tātou kātou tō ki tātou i ne. No reira, te tapatapa nei te tahi au pai, no te ere ato i te iau akakoroanga o te tūma te tenga. E no te ireira katoa, e te tahi au pai, te rakaraka neu e ko ere i te orati. Te tai pai ti niu e ki te atu nei au i te angara. Te tai ti mangai e, te tai ti eitutaki no te akai pui pui te pētei. Ah, te tai ti Australia te atoro e tā rātou tamariki. Te mareka nei au i tō rātou kōputangata. E tāne niu mai nei a Mrs. Matais, e Facebook message mai nei a koe. Ah, kua mes toku ngā metua i te putuputuanga, te look forward nei, te oki mai, te piri ako o ata ki a koutou. O te reira te akapapuanga ki a koe, te mareka nei rātou, e te ia programu tāko e rave nei, no tō tātou pāmitu. Pare rā rauko i a koe te rave te, me kāre tā tātou tau turu i ne. No reira, te rauko nei a koe, e te oronga ko atu i tōku reo, please, pure mai no Mrs. Matait. Kia rawa te akakoromaki. I te rawe anga i te ia tuangarare, kia akameitaki ia te atua ina. E pera katoa, pure mai no tō tātou o metua i roto i te po, e toru o ka aku mamā i ringi au, i te check up i a rātou e te pe, e mea kareu ki ere mana i te epitoma i te pākine. Tāku pure, no koutou kātoutou e tōku o metua. Me te mātea tai ua atu ki te iti a tātou, tōku reo aro, tōku reo inangaro i a koutou. Nō rea ka arawea ko o tātou a te apotoro e tū mai nei, and they look forward to nei au, ki te tai au mea ma o, ka atomo mai ki roto i a tātou, no te toenga o te ia mata iti, e ka ako te atu e tātou i te opanga mata iti, tāpa pātou e no te ia mata iti ki mua, no te tai au a ka meta ki anga o, tā te atu a ka meta ki mai. No re, me i ako ki a koutou kātou tō e karongorongo mai nei, kia o rana, te atua te aro.

0: Τι να είτε, χείμενε τη τάμα τώρα, η τάτο κάτω, το είτε, η αγία υπόνη, η τάμα και με κορώνα, είτε φορά είτε έτσι ατό. Τέγα ουρμίνη τσιπάτσι, είτε φορά είβα. Τι έτσι ήταν τα κούκια, ήταν η τι να είτε νουτσι, το είτε ρε ο Μαόρι. Α, με κάχει να γαρκώ το είτε αγαρόν ακαό. Α, άτρου ατσου, είτε άτσου ήρωρο ουίρα, www.pmn.co.nz. Τι έτσι ήταν τα κούκια, ήταν η τε είτε μείω και η κοτέ τάτο και τη τσόγω τη χαραγαραγα με τη ματώχεια να τη γετάει και ο τάτο κο Καρολάιν μα είναι Καρολάιν τη κούρα πισεπί έτσι όγω για κατηρητήρια να νο τάτο α είτε μείω και η τε είτε χίπουκαρια αγια είτε τσόγω νέοι αρα ούρα ενούα α να ακού για τσόγω για κατηρητήρια νο τάτο είτε Ιαπωνέ. Now τε είτε ήταν τα κούκια ήταν η Kare oku manako ma tano tato I te Iapone, marira ka kawe umeia o te tai akarianga me kare ka tuatua o te taianga te tawehia I te hepetoma I te pākine ki runga I te hinua Fiti me te kitene I te taipai o tato, te taipai kore lato I kite, te I te tupu. I te hepetoma I te pākine kua rawehia te corp, pre-corp 31. E hatu kai te ia pre-corp nei. Te au tuanga me e rawe uana te omataiti ngaro, kua ngaro I aku. But e rawe uana te Global UN te fui fuianga o te warataki o te pasirei o te ene iau e hui pānga an rato o rungo ki te ia manako mata ko ioki. Ko te tauianga rewa, te tīnianga rewa, tā tātou e kite nei. Fui fui rātou, hui pānga rātou, huri huri manako rātou no rungo ki te tai au rāwenga. A te kā rauka, ia rātou, ia tātou, I te rawe, I te tāpū me kāre, I te rapakau I te ia e tupu nei ki tō tātou nei ao. E pera katoa ki tō tātou au I te tangata I roto I te Pāmona Pasifika. Kwa rawe ia te pre-corp. So te iangang nei, ko te hui pānga o te Aotearoa Pasifika, o te Pāmona Pasifika ua I mua ake, ka rawe ia te hui pānga māta. So ko te aukotai mai te Aotearoa Kaere o te Pāmona Pasifika ki te tai ngāhi. Te kua hurihuri manako rātou no rungo ki ehati kai tā rātou ka akari. Kāre ehati au tumu manako tā rātou ka akaviatu. Ka me taikite tuatau o te huipānga māta te kai o te corp. I te imataiti tūmai nei te hirinaki nei au. Yes, me te mahara nei aku ka atupu I te imataiti e tūmai nei. Nā, ko te reatu tō tātou tamākaere, ko yoki ko te Honourable Mark Brown ki reira. E pera katoa tō nā ururu komiti, tō nā delegates ere. Te tai kua mātounu te tātou te tamāini o tātou ko yoki ko Antonina Brown, ko yoki te High Commissioner I Fiti. E pera katoa te, you know, te tai pai o tōhona ururu komiti. Te e rā te uianga I konei. I te meo ki e, ko te ia mataiti te ai, ko te whāpā mataiti te ia me kāre, ko te rima e te ono, te, ko o ngātu te taingauru I tōku hirina kianga, te ia hui pānga me te ia te tū, e rawe huana I te o mataiti kātotoa. E ha tā tātou e kite nei. Te mio ki e, me hui pāngo ki rātou, e pati wana rātou ki te au pāsere, te iau pāsere, I kōre te kanei te au pāsere, ia mata mata nei mei, tinito, tiapāne, marike, paratāne. Ki horonga mai rātou te teitonga tauturu. Me kāre, I te mio ki e ko nā pāsere ia te ia, e, ko te au pāsere ia te ia, e, rawe nei te wanganga, tau kore, I te tuanga o ki o te rewha, o te tauianga rewha tā tātou e kite nei. Nā roto I te tutuanga o te au hinu, me kāre te tutuanga o te au te tutuanga o te au fossil fuel a lātou, me kore te tītā, te tāmaramana tāne rātou, te tua o te moana, e te vai atūra. me te akarongo mai nei rātou I e tātou. Ko te rā tāku, me noho kia o, me manako kia o. E a te pōpingo nā hui pānga nei me rawe ua rātou no te mioki e te kite nei tātou, te kino ua atu nei te Pāmoana Pasifika. Aroto I aku, me te akarongo mai nei te iau, akaere o te iau, pāsire ia korerika nei, I e tātou. No te mioki, ia aku, ko Nutirini, e ko Australia ua tāku e kite nei, e anganga kāpipiti nei rāua ki ngā pāsire e roto I te Pāmoana Pasifika. Teia te tai a kārianga. I tūvalo, te kite nei tātou e, te kake mai nei te moana ki runga. Te hopu atu nei, te henua ki raro I te moana. Kua tāmana ko a Australia e, I te tuatau kua tākore te henua, I te tuatau kua tākore te henua, kā rauka I te aronga tūvalu, I te teke atu ki Australia, ati kia rido mai rātou e iti tangata Australia I raroa ki I te tamarumaru o te pāsere o Australia. So they will be eligible to become Australian citizens automatically. O te tai rāwinga tā rātou I tā manako I te preserve I tō rātou tā rātou peo, nā peo a rātou tō rātou reo kua akamata rātou I te digitalize I te au peo a te tūvalu. Nā rātou I te himene pērā katoa te reo. Eti kua kamata rātou I te nenehi, e te tāwiri I te henua. So me kā hinangaro te iti tangata tūvalu, you know, te iau uki ki mua. Me kā hinangaro rātou ke kite rātou e nohea mai rātou. Kā rauka I a rātou I te ono I roto I te iau digital landscape nā te rāreo e. So, te ia te ai te angai konei. Kā hano rātou ki roto I te taipia, Te tai tū o te digitalization te ia. Ka hano rātou, ka rauka I rātou I te hano ki roto I te tai pia, o te onu tai te pia nei I, you know, the screens and so forth. O te ka rauka I rātou I te kite, te tū o te henua. I mua ke ka tupu e te I tupuanga ki a rātou. So, ko te rā te tai rāwinga tā Australia e rawe nei I te tauturu. I te horonga atu te tauturu ki te ia pāsireia me te ia te tū. O te me manui a rātou me kore me ka rauka I a rātou I te rawe I te ia, te ia te bairoi konei te tō rātou hina kianga. Me kite rātou te tū te kai, me akan tautano rātou te au apinga ere kia tano kia metaki tō tūvalu. O te me tupua ki tētei, te tupuanga ki tētei au pāsireia ki e roto I te Pāmoana Pasifika, ka rauka I rātou I te replicate, copy and paste, nā te rāreo e, tā rātou I rawe ki Tūvalu. So they will be able to replicate what they did with Tūvalu in regards to digitalizing the landscape of Tūvalu, as well as the culture, the language, through song and dance as well. So that's the question here. Are they really listening? Te akarongo mai nei rātou I tā tātou e tangi nei. Te akakiti atu nei ki a rātou. I te ia e tupu nei. Me akaro ki tātou I te tua o Europa. Te tua o te factory. They are still doing what they're doing. China, a tinito tā tātou e kiti nei. You know, the Middle East, tā tātou e ki tēnei. All of these things are contributing e ki te tau iangarewha tā tātou e nā roto nei i te ia tuatau nei. Tētai manako, te tāku I kite, ku aka kite mai te tai au putuputu a te au tuanga, te tai au aronga scientist, e ko te tauianga rewha nātura te ia, ka nāroto no te ia nei au. ko tupuana I te iau ngā matahiti tō pākene I mua ke kā taimai e tātou. Ko tupu takere. Ko nāroto I te tuatau vela e, oti ki te ako te Ice Age tātou ki te tuatau anu e, oti hoki a kohou nei, te hoki a kohou nei. E mea nātura ua te e te kā tupu ki te ene iau, te au matahiti kā tōtua. So then that could be another argument. It is normal for us to go through what we are going through in regards to the earth. Nā te rāreo e. But yeah, tērā te manako tāku I kawe mai no runga o ki I te ia anganga ko yogi ko te pre-corp. Me te kai maumau nei tātou I tō tātou tai. Me te kai maumau nei tātou nā munia tātou, te tūtakianga te au, nā ronga, nā mata o tātou, te reatu rātou ki te tahi he nua kie, ke noho rātou ki roto I te hōtea, la ti whāngai atu ei tātou I rātou I nā muni tax, te roa tātou I tūtaki nei, I rātou ki hano rātou. E propinga ai nei, te kite nei tātou te propinga. You know, te tai. Te akamata nei te tai au pāsere ia korleka. Me tā tātou e ki tenei ki tō tātou pāsere ia. You know, i te tomu atu ki roto I te iau pāsere I roto I te Pāmona Pasifika. Horonga atu te tai tonga tauturu. E oti. Tāmana mana tātou e rātou. I te nātura o nā hinua nei me kāre te e te moana. E takapini nei nā moana nei roto I te Pāmona Pasifika. Ko te rā te manako no te ia pō, I tō hou manako, e, ko ki te aine ko e ha te ia pre-corp, me kāre, e ha tō hou manako no rungo ki I te au huipānga mi te e te tū. E puapinga aine te tai, tā tātou e ki te nei, me fuifui rātou, te huipānga rātou, o te patu pānanga o ai rātou, e hoki mai rātou ki nā pāsire o rātou, ma te kāre. Kāhe aha, nā te rāreo e. So, yeah, ki haku, te teitua, me nō keo, me manako keo e, I tōku manako, me rawe rātou te iawa nganga me te etu, e tau ai nei ki āru te iau, tā rātou au kumukumanga, tā rātou au akaitianga, tā rātou au kautanga, autaranga, e the actions nā muri ki āru atu I nā whānanga rātou e kautā e rātou e hae kautā hua te e tāte tamā kaere o te pāsereia Mark Brown I akakite ki te mai I tohona te rea tuanga tāna I kite I te anganga nei
1: Kia rāna tātou kātoto, ko tēmai tātou ki te rā openga o te uipānga nei, te kāpiki ane ko te pre-cop 31. Uipānga te te rapi I e te enua nei, o Viti, te akamataanga te program, ko tēmai mātou I te sāpati, ko rapi I te ākonoanga pure. I Viti nei, te rea te rā omairāji muinte, ko rere atu mātou ki te enua ko tūwāro. E te akari ki te taiau arataki ere te tūranga o tō tātou pāenua tika, te o pāsire pāenua tō rātou. Ki te mitiki rātou tō rātou mata e a te o manamanata te tupu nei I te atauianga o te rewa. O ki mei mātou viti rira a te rui rua, rui tonu, o raweana te tei hui pānga mātou kāpiti I te kātoto, e te rā rira ko te taopenganga o te hui pānga, e ko te manako mātou I te uriurianga I te rā, no runga o ki te muni I te kā rauka I te tauturu I te o pāsiri e ere te arapaki e nei I te rewa. Te manako nei te tei au pēr ere te ere mei nei tātou ki te au ngā I te pati muni. Kāre, nā rua o te aka mārama atu ki tātou kātou tō, te tūranga o te climate finance, e tūranga muni te ia, o te muni te ia, te tūtaki ia mai te au pāsiri e mama ata, o rātou te tākinukinu nei I te rewa. E riro mai e tau I anga pia rewa I te tuatou. Ko ariki mai rātou e ka tuku rātou te tei tuku anga muni I roto I te tei pūte, tei kutukitu anga ko te Green Climate Fund, e te wai atura, e ki rauka I a tātou te opāsire e ere te arapaki e nei I te tauri anga o te rewa, I te aka mātutu anga I tō tātou enu. So I te tei tuatou nei ko tūtu anga tātou, no runga I te ngā I tā I a tātou te enu rikiriki, I rauko mai te muni. Tia marama I tō pāke nei, o uipa ngā na tātou, tō tātou kawamani enua, tō tātou EOR, I te akakite atu I te tei muni ti rauko mai te tauturu I te akamatu tua mai tō tātou mutuare I takapini I tō tātou pāsele I te pāenua pera katoa I raratong. E ko te tuanga muni ko te aria te tei hitu ngauru miriuni tāra naroto mai nei te tuanga nei o the Green Climate Fund. So ko te te aitang ki tātou ki maruri tātou I te kimi rāwenga I te akamita ki te ora no tō tātou I tanga. Aremi te me den o nei tātou I te pache pache I te muni no tātou kāre. E muni te te akataka ia I te o pāsiri e mamata I te tauturu I te o inua rikirik I te akamātutu I tō tātou tūranga. E kore tātou I arapaki kino ia I te o tau ia te rewa tātou I ki te nei I te tuātou. Me ko te uri ia, me ko te tuātou maro o te waiatūra. Ko te o muni te akataka ia, ka ere te ki runga I tō tātou tūranga tō tātou wai, I tūranga I te akamātutu I tō tātou are. E te wai atu foreshore protection pera katoa ta tātou muni ki tenei tātou I te akamātu tua ki tātou infrastructure ki akamita ki e te atu no te ko te mai ki te uipanga mat a te maramu ki mua ko te uipanga o te kato tu o tēmi au arabi e te rira I te enua ka Turkia e te tamana ko nei me ka tere tātou ki te uipanga akamita ki nei o te kapamani o te Australia no te mea nārato I tūtaki mai I mātou te o pāsire ere o tō tātou pāsire o te Pacifica I te mai tātou ki te korona nei no reira mi kone mai e mātou I witi, Risa Mbula Winaka, ki o rāna, ki e monu I a tātou kātou tō.
0: Winaka wakalevu e te tamākaere o te pāsere, e te anā e tākoutou e konongono o te urāwenga, te iakakitihia, no kō mai te iau pāsere I a kolelaka nei, pera katoa te umanako tā rātou I huri huri, I te tāpapa I a rātou no te huipanga, no te huipanga mātar, no te I te marama e tū mai nei. Te rā e tāhana I iakatano mai I ahaku. Nā te government of Australia e tūtaki I te au arataki ere no roto I te Pāmona Pacifica. Kia te reo te rātou no te iangānga mi te te tū. Iahaku mata. Anyhow, me mana ko tōho no rungau ki I te huipanga nei, e rapihia nei. Me kāre, tā hau e kite nei, e tupu nei ki roto I te inei au, I roto I te Pāmona Pacifica. E pera katoa I a tātou I te Pāmona Pacifica, I mean, I te hipukaria, te pāsere o te kūki airani. Tēnā tā tātou e kite nei, te tūke o ki, te au tupuanga o te huria ki tō tātou pāsere. Tai mō mua, me tai ki te tātou hurricane season, you know, kua mātou no te tātou te umarama, te kātupu. Te tātou ni, te kite nei tātou te irregularities,

0: tēnā, e te hirawa no tātou kātou tō i te upo e te iti sangata kūki hairani. A FST e pini tahi rewa te ngoro māri. Baru. Rini mai, a kāri mai tō hōmana ko. Me kāre pahu mai i te uianga te, te tukuna i ātu no tātou i te upo nei. 0800 000 531 te numero rutu te pia rātio nei. Me kāre patapata mai kino mai tā tātou matapuka i tō koutou manako no runga i te hirawa tatau no te iapō nei. Te mahara no tine i āku i te iau taiake, te rīmai i te iau programu i topa, i te mioki e no te matauro o ki nā himene. Kua mataura rātou i te akarongorongo ua i te uhimene i te iaforanei me taki rānui nui ki a koutou kātou toa i te ia pōnei te irina ki nei au e te noho mataura nei koutou i te akarongoronganga i tā tātou prokarāmu. I te tuatau i te iti tangata kūki airani i roto o ki te pia rātio nei me te mahara nei i o koutou me kāriini mai koutou tōn patapata koutou i te numero kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rimotoru tai o te tōmi koutou te pitupito numero tahi kā uru no te mai te mahi nirunga te whonu e please dial 1 for our Auckland office, dial 2 for our Wellington. Ati tōmi koutou te pitupito numero tahi kātru mai e ki roto i te pia rātio nei. Ati ka kautātai komokomai tāua i nōrunga oki i tō haumanako nōrunga i te hirawa tatau. No te iapō nei te roto te reira i te FSC apine tahi hirawa varu te rā te iwianga tā tātou i akatangi atu i nako nei. Ka akatangi akau atu au no tātou kātua toa te kake mai ki runga i tā tātou programu i te iafora tikai. FSC a pene tahi hirawa tenga oru mābaru. Te iakohau te numero, no te, sorry, te iakohau te hirawa tatau no tātou i te iapō nei.
1: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatua anga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E aata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui aka onde i tō tātou ianga, e aata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

tēnā I te himene no tātou I te iapone I te itanga kōki anani, tēnā I te hiraba tatau. Rīngi mai, kāre baru, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rima toro ta I te numero roto I te pia rātio nei. Tuka mai tō omanako, nōrunga I te hiraba tatau me kāre te uianga. Te ui mai, te tukuna ia mai, te pāpā ore me tō ta kārena. No tō tātou tuanga o te pai oranga vairua. Te ako o te tai himene, te kākatangi tangi ato te iau himene a tātou nei. No te tahi kumai te ia te taiaki o tātou nei e. Rekana ia I te akarongrongo I nā himene reo mitu a tātou.

0: Kia ora ana, kā rangaranga.
1: Oh, kia ora ana, South Nation. Me take o te pakano tō tātou i rawa i roto i te pō. Te irina ki angai te tangata te akarongorongo mai ra koto i kake mai ki runga i te rātio i tā tātou tuanga o te oranga Wairua. I te tauturu i tō tātou te tātou te autara i roto i tō tātou reo no tō tātou i rawa ānka i e i e roto i te pō. Tuku atu i tō kumanako ki runga i tō tātou i rawa. Te nā kuarau ki te i rawa, FSCA te penetai i rawa tainga uru mā varu. Kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te mana konakoanga o tāna tōtuanga mai, e te mātaanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia, nā te aronga tapura. Tatawa o tia i rawa, tatawa ngā i rawa e mua mai ki te mai au e pure te ia nā pauro. He pure nea pauro ki te Kālesia, ki te Kiritiano i Efesia, nō runga i te akamaruru i anga i a rātou, ki a rauka i a rātou te akatina mō, i tō rātou mata. Te karangāra o ki te i rawa, te tuanga mō te i rawa, ki a mārama te mata o tō koutou ngākau. E a pōru i a kamatai ki runga i te i autarai, kia mārama te mata o tō koutou ngākau. No te ara, no te mea, te taite me ākara o tātou nā roto i tō tātou mata e ākara nē tātou ao. Tō tātou mata e kite nē tātou. Our eyes can deceive us. Ina. E roto i tō, akamanako mita ki tātou, e tangata pakari a pauro, e orometua a pauro, e tavini no te atua. I roto i tāna ka maruiru i anga te iti tangata keresi te ano i Efesia, te pure ne a pauro te patini a iai. Kia ākara tātou i tēnei tō tātou ora anga, nā roto i tō tātou mata ngākau. Te tumu, karangāra te tuanga rua o te iravai, kia kite koutou i te mana kona koonga o tāna tuatuanga mai. Right. Ko e tāna e autara ne? Nāna da te atua i ne. Taka ki tēne e ke ākara tātou nā roto i tō tātou mata ngākau, kia kite tātou i te mana kona koonga o tāna tuatua. Then we ask the question, kā ui tātou e a atia mana kona koonga no te atua? E a atia mana kona koonga, e a atia autara, e a atia tuatua nāna e tuatua mai ne? E a te tumu a pauru e ako uki nei i te kineti tiano ki a akamanako, ki a akatumu me kāre ki a akara ki roto i tō rātou manako nako i te riro me anga rātou e au kineti tiano. Nā mea pai mai tātou ke tātou i tērā. I te ti e tō atau koe roto i tō tātou ora anga i tō tātou tupu mai anga i āriki e tātou i te Mesia. I kite e tātou e atua te tai. I irina ki e tātou e atua te tai. I kite e tātou nāruto, kāre nāruto o e tō tātou ma te tangatai ākara ni tātou. Māri rā nāruto e te anga-anga a te Wairua tapu ki roto i tō tātou ngākau. I kite e tātou e atua te tai. I kite e tātou e nāruto i tā. Nāruto i te tuatua ma anga te atua ki tātou. E asire e tuatua? Nā nātā. Māri, o te pipiria tapuine. Me kāre tātou e tatau ana i te pipiria, kāre tātou e kite, nā roto i tō tātou mata tangata i tō tātou mata ngākau, i te akarongo anga i te tōtua nā te atua me tōtua mai ke tātou. Me kāre tātou e tatau ana, kāre tātou e kite. No excuse, ine. E tātou te kire te tiano i tērā, te karanga nei koe, te karanga nei aue, e kire te tiano. I love being a Christian. E rakaraka nāo, e ngā kōparawa nāo, te akakite i tō kōrahanga e tiroto i te Mesia. E tūmo te, kia kite tātou nā roto i tō tātou ngākau, tō tātou mata ngākau, e ko te mana kononga e tōtua tātou e tō e tōtua mai ni ke tātou. Te tūmo, e te tangata o ki tō te atua i nei. Te karangahara o te toro o te i, tōanga o te iravai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona. So, e ati e kakā o te tapunui o te atua. Te anono nei te atua i te oronga mai tōna tapunui ki e tātou te tangata i nei. Ki e tātou te okiri te tiam. E te tangata tō te atua. Karangai te a te tuanga o te iravai, i ā kono ia nā ai, nā te aronga tapu. Okay. there's a criteria ko nei nei. Kāre tia ka kā, kāre tia kite, kāre tia pakari, tā te atua oronga mai nei, e ere ua nei, e ere nei ki te o tangata kātotoa. No. Te ere nei ki te aronga te kite iaia, te akarongo iaia, te kaitana tutua, te rave I tō nā nono, I karanga I te atua kā, ka ka mata ai ha e te mata anga o te kaka o te tua e o te tuanga noana karanga nei te irawa I ākono ia nā te aronga tapura. Okay? E I te tanga toto te tua e aronga tapura atau te karanga ia e ka oronga te tua I tōna kaka arata te reo papa his glory tōna kaka ki runga I te aronga tapu. Ko e mā te aronga tapu? Te karangaro ki te irawa nā mua ina. E kia marama te mata e aronga te ia. Ina oro rātou tō rātou mata, ina oro rātou tō rātou vā, ina oro rātou, ia, kāre te te refill ni ki runga I tō tātou mata tangata ua akara ni tā kāre. Ki tō tātou oranga kātoto, ki tō tātou vā no te mea me āre ki tātou I te atsoe tō tātou oranga, tēni tō tātou oranga. Kāre tātou e rawea ku ai teo pēl tau kore, te aha ki te mai te atsoa aura ka tātou e raveine. Tēnei, ke riro mai tātou e iau I ki tangata pakari I aronga tapu no te atsoa. Te karanga ne te atsoa e, kaka mata mai au te uku kaka ki runga I a koutou. No ai mā, no te aronga I ākono ia, no te aronga te oronga I tō rātou oranga ki te atsoa. E te tai o vairua o ki te tai tēnu karanga, oh, te ere mai nei te vairua o te atsoa ki runga ia. Tirira tei me ua. Me oki rā tātou, me kāre te tai akaranga, oh, me ere o ki te pure. O ere mai te vairua o te atsoa ki runga ia. Me oki rā o ki te kā, te ra vea rā koe, a ka pia koe ki te, tirito rā te vairua o te atsoa ia koe. You won't know e, me te ra vea rā koe te opeo, o te upeo tau kore kare te atua e maraka ine. E aka pia koe ki te tirutara e te orang o te vairua te kakao te atua e te orang. Ne, ka kite mai, ka kite rai koe, iruto I tō o tupu angai. Me te ere ni koe nā runga I te matahara tōtua tika, I te akono, I te rawe, I te anono te atua. Ka kite rai koe, tā te atua kamita ki angai ia koe. Kare rau ki me te mea, mā ua tika tika ua tō o aranui ne, kare. O te aro a te o te atua, me inga tātou, me topa tātou ki runga, kāre te atua, karuke o ia tātou ki rei rei ne, kā mō mai te atua ia tātou ki runga, kā tāke ki runga, kā tākawe, kā ungi, kā a tautsuru, kā orongo mai te aha, me taki ang. I roto I tākoe ki tēnei, roto I tia I rava, āaka ia ia no tātou, I apply ki tōku ora anga I te rā, tāko ki te anga I roto I tia I rava tā te atua, tā tātou e tōtua ne, tā tātou e tātou ne, Ko I oki, kāre nā roto ua I te rawe anga, I te anono te atua mahi rā, ko te tau anga I te pipiria nā te atua. Te kai anga I tāna tōtō, nōrere te irawai karanga I e, I te mānako nōko anga o tāna tōtō anga mai. E nā roto katoa I te ora anga pure, e ki te tātou e, te tō tātou piri anga ki te atua, te tōtō anga ki aia te tai, te tai nei. Te noo tina mo ngā kiroto I te IPPPiria. Ko te rawenga o te, me kāra tātou e rawenga I te ia o mea, e te aka kite no runga I te aro o te tua, ki tō tātou o taiki. Kākape e tāua e tupua I roto I te iora anga kere te tiana. Tō ko te inangaro te ia tō pauro ki tōna I te ia o taia ki kere te tiana I roto I e efesia. Tāne purine, tāne aka maruru ini. E tai wātu ki tohe, I tōna hao okan, I tō pauro, aka maruru e anga I te irinaki anga ki roto tā te tōtō tika I te tūrama mai anga I tōna ora anga I nea ki te tātou I aka pia pōro I te tēni anga I tōna ora anga e koriro mai e tāmu pini roto I te evangiria I te tōtō anga I te karere ora e te inengaro mutu kore o tō tātou atuku Jesu Mesi tōko manako o te ina haro te apa mai. E tā tūrua tui tō tātou tuanga programu o te epo. Hei, kasi mai te o tae ke I e aka mai, ne, e aka mai te otara te otara tika nā te atua. O te tuanga tuanga rekara wātu te o tā tātou. O tā tātou rāse o iro tui te o pō mōni re. Kia ora nā Assassination, mei taki maata.
0: Mei taki mātou, mei taki atu paka ko koe te iriņi mai, ko koe te tukumai i tō omanako nōru nei te hirawata tau.
1: Oh, I love
0: it. Nā te atua te aroa ki a koe, e te taiaki, thank you. Tēnā ia te manako o te taiaki o tātou, none other than the legendary Tina Masters Mataiti. Now, i te atua tau e te ititanga te kua ki airani, ka tiri atu tō tātou pa irere ki Hawke's Bay. Ka akarungurunga tu tātou ki te manako o te taiaki o tātou ko yoki ko Taime Pārenga Pareanga, sorry, Samuel QSM nōrunga i tohono manako i tā, no tō tātou hirawa tātou i te iopone.
1: Ia ka meita ki e te tō tātou hirawa mane ko yoki rute te FSA penta i rawa te ngoro mawaru nōrunga te matangakau. I ruta i te akatere tere ngā a te arongo me tua i tiri o tātou, e tā mērā i te i tātou, te mō nērā i ako, ko te mataka ngākou ko iogu, tō tātou ngākou. Me te mea o kia rae, ko haka i e tūtu a te tūkuru tu i ako e kare o mana manda. No te mea, ko api i koe te tūtu nā te tūa, ko tā mō koe e ko tā ngā ang koe. Ko te epanga te i e tō tātou mataka ngākou ko iogu, tō tātou ngākou ki a Moupiri. Me kore ki haka I e te tūtu a te tō kio te tō tātou o ngāko. No te mea, me erogoi ki te te inga e kapiki e mai koe arae. Ei, mama tēni nā au tō tātou iro. Mou o ia koe, papa o iro te tō o ngāko e, ea tā au iro wakarawe mai koe I oronga o kirene ki te kātō tō. No te mea, tō tātou mata ngāko ko haratu I tō tātou puko atu. Ko haratu I tō tātou ngāko e. Me e tiro tō haini tūtu a te tō I te. Me kāri uki iro tō. Akara o koe iro tō ora anga I rea. Ea. Tio tu ate tu agari tamu yo. Ma ari ko tu tu ata umo me te tau ira wate te tau marikia. Ara I mai e tamu ko I te rote te ya I te sara muro ko urumato penata I te wadu I te opang. Ka tamu nga ko I te e munga e te ki tu ate ka piki e mai ko papa o. Yogan pentaru ira wate ngoro mano ko te iria te tai mau nga ko o. Yogan penta ngoro ma a ira wate I te ono mau nga ko o. Te wai haru te tau ira wate. E api I an tātou te otamariki I tiri o tātou. Nā, ko iro tiri api anga tiri o tātou, te arongai akorongo te taringa. Te arongai nō rei te tāmou te mea, ko tāmou tiri, ko tāmou tiri, ko te papa o tora atou ngākau. Nō rea, ko tāko te I ki te o nōrungai te tūtō, ko iau tō tātou mata ngākau, tō tātou ngākau, ki haka I te tūtō a te tō kuruto I rea, kā rea tātou tā I I rea, me kāpiki I mai koe, I te tuatau e kāpiki I mai koe. Kia vai te ate amu, ko te tūtō te ia, kia vai te ate amu mau koe, I te tūtō a te tō, te o te anga kātou tō. Nō ia, ko tō kumāga mana ko te, I tau turi tō tātou I rawaru te te ate anga nei, ki riru te tō I te... Te oronga mai te te eo mano keke atu, no te mea, tuke tuke tu tatou manako, tuke tuke ta tatou aka marama anga I nā rā. Ko tāko te e tuta ne, me kāre tuta te tō e aka eo te tō o ngākau, ka akara ko au koe rea, ea a te tumu, ka akara koe rea, ka aka pē e koe, ka akara koe rea, te e ta au tu o ngārawe koe, te e te tangai, e tai I ne, ka riru koe rea te akara ko au rea, o, ka riru te e api I a koe kia. Tā mo ngākau te irawa, tukuru te papoto o ngākau. E tiaki e paruri a koe no te utuako tuatau rumo. No ria, te atua te aro ono tātou kātou tōkia manuia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te karanga nei te iareo imene. Kia a...

tō. Irina ki rā iau, ko te ia imene, te api nei e te akakite mai nei. I tō tātou tuanga, te ui mai ki a tātou i roto i te ia pō, i roto i te efesia, pene tai, i rawa tai ngauru mawaru. Te ia te uianga no tātou, e a tāau tataraanga, no o i te tūranga o te marama o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oranga a karongo. Me ākara au i te ia irawa, te akakite mai nei a teatua ki a tātou e, te o akameitaki anenga tāna i oronga mai ki a tātou. E kia riro te ia i te akamātutu i a tātou no te mea me irina ki rai tātou. E roto e teatua, me te iraro tātou i te marama o teatua, te kakā o teatua, irina ki rai au i nga te ia marama i te ia kakā e arataki i a tātou. I nga rā e ata aku tātara anga i, me te me te te me ka nui nui tātou. Nui nui tātou i te awa ka meitaki anga tētua. E ka meitaki e kua, kua toma mai i te te au tuanga a te vare ai, te aka ngā teitei anga i a tātou. Me te mea e, te inangaro nei tātou e ko tātou anaki te rangatira, te ko tātou anaki e tātou maruere, te te ite me kare ko ngaro poina tātou i te o a ka meitaki anga tētua, tāna ka maruere anga i tātou, tāna ututu anga i tātou, kia no orai tātou i roto i tōna marama. I āku a ka maara anga teia ki tāko anau tamariki me ere mātou. Ina te te au tuanga o te api. Karanga au e kia noora i tātou i roto i te marama. Ko teia te ka marurui anga te i teime te tatara nei au e, te tatara ara nei au e. No te me te i teime re karai te pūiri. Are o tātou mana mana tā i reira. No te me are tātou e ke atu e, e a te kātu. Ina rā. Me i te roto tātou i te marama. Kare tātou inangaro e kia oki tātou ki taua pūiri. E kia tūmatitenga i e tātou. Kia teitei ato tātou ngākau no teia tuanga tūmatitenga. A inangarai tātou e kia noorai tātou i roto i te marama o tētua. E, ko ei teia marama.

0: Iri na ki rai te ia reo me tono tātou e. Ko Yesu te marama me no o rai tātou ki roto. Te marama o te tua. E karangatira tātou. Te au mea kato toa o tō tātou o ranga. No rira kia riro te ia. Te ka matu tu atu ia tātou. Ki o rana e kia manuia.
1: E mana ganu I te iri na ki mai nei ki roto.
2: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
3: Te kura, ka reo te iti tangata Pasifika, nūti I te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Rāna ki o koutou e te isi tangata, te raukane te tātara ara, no te mea ko te avia o no tātou, me te tai I re I tamangi makaurau nei e no te tanganga o te au passport, a mitiria re te kawenga o te anuti te ati amane, o tēmere a tāwareware. Inara, e nuti mita ki te, te avia o rea no tātou, te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, Tae ke marerei, ta arua rangatira Maria Tuoro, te ka oronga mai I te nuti.
5: Ki ora ana tātou katoa tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, ta tātou nuti, I te avatea ia I nei, I no tātou te iti tangata e nuu mai nei I Aotearoa. I roto I te iti wato, te inoore ni o takite asu ki tātou te iti tangata e si sorumona au I te rā, e kano o ki kone tai e petoma ko iau ki te akaratu I te tomo atu ki roto I tei uipaanga no te tūranga o te tūanga tāporoporo pera kato I te tūanga o te paimuana I te mea o ke e tāka tūanga anganga ko iau ki te akarama te tiu atu I tō tātou marae muana e kia ki te nei amai a tika te tei puopinga te kārauka no tō tātou I titangata no reira te rekoti neo teia no tātou I te titangata no Solomona mai roto I te tuato Tā tātou nūti mua. I roto I te epitoma I tō pāke nei, te inangaro nei, te Cook Islands National Youth Council, me kore ko te puputea o tā tātou anō māpū, ki a rawe ia te tae uipanga māta no tā tātou anō, me te mata I te tenga urumārua, ki te rongo urumārua, a te ia marama I tūmai nei. Ko te ia, ko kāpiki e te reira, e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia uipanga nei ka rawe ia te ia, nā te kōrero te ora te reira e akara matu tio atu. Pera katoi te akara atu te porokurāmu I te tau tūru atu I tō tātou anō māpū I roto I te etu ato. I roto katoa I te etu anga nei ka akara ia te au anganga kātoa tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako o te akara atu I te tūranga o te aorangi. Pera katoa tā tātou ura te au imene e te waia tūra. I roto I te ahonono anga nei ka tae mai te tei o pātana no te inua momao mai o vai I ko Aotearoa o Kanata. Pera katoa a marike e takapini I te Pasifika I te akaram, I te akamātusuanga te tūranga tō tātou māpū I roto I te tūanga nei no reira. Rakatika te akaratu I te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa I nei. Ki roto I te anganga māta nei, te uipanga māta na tā tātou anau no reira. Te akara nei, te teo tupātu mani, te kāriru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tā tātou māpū, ni te mea o kia e aka uipanga te ia. Te inangaro ia nei, tā tātou anau ke tomo mai, ko te tangata te e rawirawi nei, te o nganga aere. I te tauturu koe au ki kua Jaywin Mackay I roto I tia tuatau no reira. Te tāpapa ia nei, te tai ngā e no te tā, no tā tātu anō, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake I te pasireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru iru I tikaia api I rutaki I te aira te kimi muni I te tauturu I te koronga. No tōna a tūranga api I roto I tia tuatau. Ko tātou te ronga kāri tātou I kite me kore I mātou me taki ko rutaki I te api I e api I pōru e ianta tātou anau ki roto I te reo Māori. Me akara tātou I te puapi I mata ko e oki tātou te maisiko reno voko e tūranga ngāti ti tea prakto tūranga ngā kōparau tea no te oronga atu I te kite karape no tātou anau I roto I te etu ato nōru tu tikai I te reo Māori. Nō reira mahani e te akarātu I te akakuruanga o te ere I tupu nei, I runga I te tuoto tātou inua I roto I te tuato. I te toro o tō tātou nūsi I te me o kie ko o kotopa te e marama ko ki te tātou e marama teia I te akararangi te o mitua vai ne pera katoa te I te tangata katoa toa te I hoatu ki rito I te e maki rikirika nea ko e oki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua vai ne aere pera katoa tā tātou anau te maki te maine I rito I te e marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation I te tai kimi rāwanga I te turuturu atu I te o I te waine e nā roto ne tomo nei ki roto I te makirikarika e kia ki tēnei e katoa mai te o nganga katoa toa e rawe I nei no tō tātou I te tangata e te waia tūra I roto I te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga I te akamaruru I atu I tātou I roto I te tuatau I te mea o kie ko te e te tai rāwanga ka rauka I te tauturu mai I tō tātou I te waine e kia mātutu katoa te turuanga I te ko ko te o kōpū tangata te o ngutuare tangata I roto I te tuatau no reira mane te uriurianga manako I te mea o kie ko ki te tātou I te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto I te tūranga ne o te ia maki te aka maruru I ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro e tō tātou kōpapa I roto I te o kirini ki aere e rapi I ne te o ākara karanga I te o mito wai ne pera katoa tā tātou anō I te mai te mai nā te ao tō tātou nūti a te maramai tū mai ne te akamata ne te ko mātou o tātou te ko e oki ko te waka eiva I roto I teia e tupu mai ne e tai tau sini a runga ka mai ka oe I roto I teia tae moe muanga I runga I te tua te moana e pera katoa ka ere katoa rātou ki ai tutaki no te motu tu motu I te e muanga ki reira I roto I teia tua tau ko tau suru mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e o ki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongoro rātou ki a turuturu I teia kokoronga ki a riro mai rātou e sponsor no te ia kakoronga e mane e te tangata te ia kakoronga I te meo ke ma te manga nui to tātou I te tangata tomo nei ki roto I te waka ewa I te oe waka pera kato I te ako noa tu I te tua pai kopapa I roto I te akaranga katoa ka ki te tātou I te tūranga o te oranga o to tātou I te tangata e mātutu nei I roto I te tuatau I roto I te tuanga o te waka ewa I nā tā tātou nūti te rua o te opanga o tā tātou nūti ko e oki kua ki mai te waka marumaru atua ki te ipokarea e, no te taia e noa rotu ki rātou ki ai tutaki I te tere tere I te tere ini atu I tā tātou anau tamariki ko teia e programu teia teia kōrumaki ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society te apai tā tātou anau korupini I te ipokarea te tomo atu ki roto I teia I roto I te akaranga te I te tangata kua tomo atu te o putuputuanga no I te taki pera katoa te tato ano no te o pae no kato toa te iri naki e ka ino oro rato I te aru I te ka venga. No reira mane te kite atu I te vairua e rapi e nei I te tauturu rai I ta tato ano I roto I te tuato. No reira ko te tai nuti mane te ki te na ia roto I te tuato. Na ta tato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou i runga te matapuka e kāre e tāpopo me te ki āke te opasi o tō tātou tu o ngā katanu tanu I roto I tētu ātou kua rauka tō rātou opasi I te rā katoa kua nike rātou te akamata nei te akamane e te reira te tāpopo I te tai ngā I akasi nā mou no te pupu a katanu tanu I roto I tētu ātou no reira te mataora nei te arataki o te tu o ngā katanu tanu koe o ki rā ropati heza I te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rahe rātou I tā rātou o ngānga I roto I te tuatou. No reire te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no tātou I roto I teia rā, e kia tau e, ako no metia tua I tātou kātou tua, e te ako no konua tu I tokoto o maki aere, pera ako tau tō tomo tu are tangata, e te mako o ne, tō tātou I te ipukarea. No reira, me āko kia koutou ki orana, e kia manuia.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana tātou kātotoa e te tangata kōki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tā tātou programu e te iapō mōni tēnei. Now, te whare te tuatau e Iba Manager Party te whronga huru mātai. Me te mātau hia tātou i te ia whara. Ko te whara ia o te reo aroa. Reo tuku aroa me kāre request line. Me e reo aroa tā au ka inangaru koe ki a kakite au me kāre nā aunoti e a kakite rini mai. Kāre varu, kāre rimaturuta i te numero rute te pia rātio nei. Me kāre me e himine tā au ka inangaru koe ki a katangia tu au rini mai. Kāre varu, kāre rimaturuta i te numero rute te pia rātio nei. I te tātou e te itangata kōki arani te te himene mua tātou i te tāmata ora i tātou i te akamata i te tuanga nei. Me oki mai tātou e reo aroa te ia nā Auntie Jenny ki tō tātou au pupu te itere mai.

Te orunga tine te reo aro, kia tātou katoa, matawarati maroro I te rabu I te kapikianga. I putaputa mui tātou, mata tātou anō, I pera katoa te orunga tine te aro, kia tātou te o matawarati no, niru te toko tōu muntare, kare maroro I te kupua, o tātou mito pakarikari, erume ki tā tātou nganga, nara, te mararo mene koto I amato, ki orunga tine te aro ki kuto, I pera katoa eritu ki Wellington, kia koe angu pi, me take maata no ta aurima tauturu te tē mai, I te tauturu I tā tātou anō, I pera katoa ki a koe papa Kimi, numero kuroi Wellington, tō tātou kupu tanganta eri, I te nātou I a koto, te orunga tine te aro ki kuto katoa, e no mene I Wellington, I pera katoa tō tātou tanganta I raro I Christchurch, ki a kōrua e Koreani, oru kone ante nane, te aro atine I te matawara community a kōrua, o tātou I te tātou I angenge, I tā tātou tabariki irutu I te camp I Mangere, pere tuki raro I a inua kāka o ma, tā tātou anō te uanga koro, e no mere ki tira tua, te orunga tine te aro ki a koto, I pera katoa te tai o matawara ere, te horongonu mene ta tātou ratia, I ho o ki a akarante, te orunga tine te kumita ka tere tere I tā mātou reo ar koto kato to, ere tuki Australia, e te mea upenga o ki katoa atu ki tō tātou, e bukare ta tātou oire mane ki a koe rangi te ara, te nā mai te anuwe o ki a tine, e pai atone te aro ki a koto, me a mātou ki a koto kato to, ki o ran tātou kato to, I te ia e muni tine, ka ki tō hoa te e putong ki mō, tine tō aronga nganga, te orunga tine te aro ki koto, te atua te aroa, ki o rana I ke munu ia.

tēnā ia te tangata kōki arani kua tai tātou ki te hopenga o te tuane ko yoki ko te tukuaroa. Me take rānu inu e ke koutou kātou toa te rīgi mai te tukumai tō koutou a reo aroa. Pērā katoa, tai aki o tātou te kake mai ki rumai tā tātou programu i te iomoni tēnei, kā ki te akaho i te iomoni te etu mai nei. Kia manui a koutou kātou toa. I te hepatuma ne. Tō tātou iti tangata kōki airani kā tōtoa. Ko rātou te roko ia te tumurangi kere kere. Te nāroto ne i te tātou tūma te tenga. Kia noho mai te vairua te tuakiro tu pūia kōtou. Kia horonga mai te ngākau e te vairua pūmahana kia kōtou kā tōtoa. I te tātou ne. Te oa ngāngatā kōtou e tāmana kone te iti tangata kōki airani i te rawe. Kia horonga mai te tua te mārama te kite te māro i roi kia kōtou kā tōtoa. Kā ki te ako hou te hepatoma e tū mai nei. Same time, same place, same station. Nā te rā reo e. Me āko kia kōtou. Kia ora, kia ora ana. Kia manuia. Waikiki.

Welcome back to Kato to the Tatatu program with the QR code get the bus that you did to it my Tatatu radio Pimonu. Then I did a Tatatu Iakarungurungo Mai Koto Tatu to Anga Dakuita Tawatu it to it a puka padre pominaru, it depended on Rumano, it a tangurumano, the tangurumaiva. The two to Ara Tirida it to a no Usia. Deriki ko usia. Mita tatu mai tatu me mua mai. E tenga ireba mua. Te aka ki tira tiri rae. E tenga uru maono rae o na mataiti. E riru mai e aia. E eriki. Ha? Na ringa ko tatu te ra. Ai. Ai. E au ki tukuna mai tamariki ki rungai tong. Pako pata ne ki te. Kare, me iki te tuai te tangata ko te rira raya. Kare tātou e pātoi. Kare tātou e te tangata e pātoi. Nō te mea, kare e tika tā tātou pātoi anga. Nā te tuo ki iki. Tā tātou iki tangata, ākara tātou ki runga I tōna tūranga. Ā, mako aia. Ā, mānea tōna tūranga. Ā, e business tāna, e moni tāna. E tangata maru aia, ari te atua e akara ki wao. E akarana te atua ki te ngākaua te tangata. Nua atu e, ka tarawa ki te rira tangata. Nā te atua te rira tangata I iki. Ka reo ki te iki anga I a saura e, nā te tangata, nā te atua I iki. Nō te mea kua anua no te tangata I te tai ariki nō rātou, kua kopa e rātou I te atua. Kare rātou I nangori te tu e riki nō rātou. Iki mai te tu e rira I e saura. Kare rāmi te mea e kua tika tika ua te ere ngō saura. Kare ua sape te rāpākau. Nā te tu a rā I iki. Kare nā tātou. Tau marama tātou rira I tōna tupuanga. I tōna riruanga mai e ariki. Ākono aia I te ua kauianga. Āru aia I te ua kauianga ti ukuna mai ki aia. Tāna I rave. Meita ki te rira ki mua I te aroro o te tua. E, te hawa mai ki te tua tau I tangata ai ai. Tupu tōna mana koe iri rae. A Arian, ki are nā ki te tui te aripuri. Ariu ki o ka tungi te tai atinga nāko. Ariu ki o ka oke te tai atinga nāko. Uangaro pui nei ai ai iri rae. E au kautau ngā te tai. Tā te tua I iki I te rawe I te rā nganga. Me ora e uki te ngā kupura uki rutu I te tai wātu tangata ka ngaro puina I aia te ota ka ngaro puina I aia te katiritiri anga koi e rira te katiritiri anga I rira ea no atu e ka rauka I aku I te ravi te anga ngā te uru mitua me kāre tā te ariki tā te ui mata I apu tā te ui rangatira e te ewa I atura kāre o o tika anga I te rave Unless e ariki koe, e oro mitua koe. I rutu I rirei tō tātou tuanga. Kare e ie I tiki I te kautaunga. I te rawe I tā rātou wanganga. On his behalf. I nangaro e nāna rai e rawe. Ki teo ki tātou I tā rātū rai a. Ki fitina mai rai tātou e, nā tātou rai tātou I rapu. Ere rai tātou, pai rai tātou. Me tiki te wāre ku tātou I te tarawa kia. Akaranga mai ki te tai e. Eh, ai tu tātou māre uru ira. Ah, nā rātou atu rai e pai. Kāre ka pai rai tātou. Te ia tu tātou kawe inga e te iti tangata o te atua. Te ia. Me kāre nā au te rānganga, auraka koe arapaki. Te tai te mea karungo nā te tangata I te karanga e. Eh, Ka kite rai tātou I te rawe I tātou anga. Ka maranga ua rai tātou anga ngai tātou I te rawe. I atu I tātou ka tiki I te urumitua. Kāre. Kāre ko te anga ngā te urumitua. Nā te urumitua rai tāna anga. Kāre nā te tai wātu tangata. Te anga ngā te eriki. Nā na rai tāna anga. Kāre nā te tai wātu tangata. Kāre tātou e rawe mai te anga ngā te tai. Nā tātou. Kia matu

tatu i te tūkirunga tō tatu. Tō tatu tūranga i te patu i te mea tarawiki. Tēnā ta asari ai rawe, ko tuatua ai e te kautaunga i muri ai. Akaruki ko i tēnā, e use kare nā au tēnā anga. Auraka tatu e mataku i te tū i te kakite, i te tika anga me karera i te tūranga e me te tarawikera e me te tanora. Ki te tatu e tō tatu o boundaries, i rutu i tā tatu o tuanga anganga, i rutu i te ngutuare, i rutu i te ture, i rutu i te community, i rutu i te purera. E mea puapinga ki te tatu i tō tatu tūranga. No te mea, te pato i angara i a usia, ki i a i e tiriri. Ki i a i e tiriri. Tērā mea angara i. Ai. Ma ki a tā kiri e? Tū i a te tai ki e te repera. A tātou e nā ora ki tū i a tātou tērā muki. Muki vivi i tērā muki. Te tei te mea te o te ke nā tātou rai e ki mindo tātou maki. Te no wara te maki, wera tātou kutiki. E? A karu ki nau e te maki i tōna ngāi. Te mito ki ua nei tātou. Te maru ua nei tātou e tuaka tiri tiri ngai e tātou. Rangawita nā tūtuhara e. Te ora nei tātou i tātou vairua. E haru tātou i tātou vairua. Bapu. Bapu te haru nei tātou i tātou vairua. E tūtuhaka maruru i e tātou. E te ititanga tau te tua. Tēnā tō tātou kawe ngai te rā. Te wiki. A karakara mētaki, a kono kono mētaki, kia maru tātou, kia mētaki tātou tō tātou tere, ki mua i tō tātou atua. Te karangāra a māseri penitoru i rewa ono, aurakai a kangaru poina i aia i tō katoa rau airanga, e nāna i a kakite ki a koe i tō rau arata. Ai, ko te arai tātou ki tōpang, tere te ura i tātou. Kare te tātou kāka ngārui. Hākara ngoro ngotu i te tai ngā imene. E tamata ora i e tātou e te. Me o ki mai. Kāka ko ua tua i e tātou. A kauti o ti i tātou e nāruta i te pure. Te ki ua au kauri ki te basne i o te atua. I runga i te tātou rātio pī mō nuu.

Kia ora ana ko tatu kato tua I te aroa mātou te tua. Welcome back kia rungai tā tatu. Programu te QR code ki te basne o te tua. I rungai tā tatu rā te upi mōnu I te hipo mōniti. E mamamā papamā kua tārai tō tatu ora. U tere tō tatu ora. Te kautine tā tatu programu I te hipo. Tera ua. Thank you mātou kia koutou kato tua. Ugotu ia karungurungo mai te humanako te akiaki atu merito atu I tō tātou tuangai te ipo. Akarara? Ua tākiri? Tōko iri na kia ngai kua matawaro koutu I te karungurungo mai angai te rira. Akarungurungo ko mai a te ipitongo ki mua. Tau a orarai te mātou ia e tātou te te tūro a ipo mōni te. Apuri tātou ki te atua. Thank you, mātai tō mātou atua. Ei, Esu, tō mātou ariki. Kuko I te ki tā mātou anganga. Ko te a te rira ki te upanga. Ma te au, e te mataora. Te ki mai a mātou kātou tua. Nāra tui te toenga o te iepo. Ia mātou kātou mo, ia rātou kā moe. Ia ka mita ki mai koe e te atua. Te ki e pārudu ia mātou kātou tua. E tai wātou ki te pōpungi. Te a kau kia tu mātou I te aka mita ki anga, e te aka kakā ngai tō ingoa Iesu. Tō mātou atu. Amene. Te QR code ki te pasle o te atua, e runga tātou rātio, pi mōnu. Atawai.

0: e te runga ki te ngā numero, te akamatara to o blood pressure e te kake te runga ia. Te e maki blood pressure, kare te e te maki e tupui te e po apopo, e maki te e ua roa te tuatau. I nangoro e tato, ke vai tu e tu tato blood pressure, me re tato koe te tate, o te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatara te kake te runga, o akamata mātou e te api. Please, te e ta au o pinga kārawe koe, ke pārurua tu ki e ki te kake tu angate vai tu ki runga ia. Nā ko te e rei te tai au o pinga e nā rātou e akatupona i te maki toto kake. Ko te numero tai te ia e pinga nāne e akatupu i te e maki e toto kake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te kuku atua. Ka tipura e te matū ki runga i te ngai. Takarongorongo na koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia kiroto i te ara o te totoya. So, kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, kārei i e te totoi te ere ki roto i te puku atu. O te e rei te epinga nāne e katupuana i te e maki e putoka ki te e rua era. O te toru i reira, me i ngā mitu o to ou e totoka ki tō rawa, atu i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe. O te rā, so me aka manako tāua i rei o te e te opinga e kāra koe tātou i te tieni, tu i te pāruru si e tātou ki kore tātou i tu i e te e maki. Me akara tātou i reira, me e matu koe, e cholesterol tō ou, e ngā metu tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e kā tū ia koe. Kare tārawa ke e kā tū ia koe totoka. O te rā e toru apinga kā tū ia koe ni pakari e ke koe a. Ko te te tei apinga e kamataki tūni e ke tātou e ki ākara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e katipu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te te tei apinga nāne e katipu i te totoka ke. Kā katipu te tukai awawa i te totoka ke e te kaima ata i te miti e te rā katoa e kāre akai tai tau wawaya o te exercise. Ākape e tātou i te pāruru tō ngai tātou, ki kore tātou e tū i e te maki tatukake. Pōrua tera api ngāku i akakite e tua nāwe, ka akatipo e i tatukake, e māmā ore i tātou i te rawe, i te pāruru tū, ki kore tātou tū i ea. Akamata i te akaitai tau aua, ere exercise, te tīri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tatukake. Te tai reira, e ia e kaima ata i te miti, a tū i e koe te tatukake, me kaima ata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa, me kore akaiti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu ia, tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ina oro i tātou ki arawe tātou i rata i tō tātou oraanga e te pāruru ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te pukake. Nā me ki tēnā ia mai e te pukake tō o kare mi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua ka o ki te tāte i te ta itika anga no o ki e tēni koe tō o oraanga. Rāo ki ngā kui aka takatu nena ko nira tīpū mai te kai tukai matū ere te exercise tīpū tukai kawa tīpū tukai wawa te pōrua te rāo pinga. O ke ia te tai tika anga no o te arabe koe i te tai au apinga e i akatapu mai to o wai to kiraro. Nā me kā re reira o te tuata uri re te ia e tuku ia e koe kiru mai te tai i vai rākau o te akatapu mai i to o tatokake. O te re re te tai au apinga ka tā ai e a koe le kāre koe a kone to o tatokake me tū ia koe. Te maata nei te tangata te heart attack ia nei o te ipinga numera ta i akatupu i ae ko te rā atatoka te e te ta ipinga ka atipu mai me kāre koe ako nei to o te tokake. Te ta i aronga te stroke i ara. So ko te e te ta ipinga ka atipu ki a koe me kāre koe ako nei to o te tokake. E ko te me opinga i rera ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika ka atipu ki tō tātou kopapa me kore tātou e ako no i tō tātou te tokake.
1: Te karangamera uke koe e te akaitai tau wau wai a e scientist uke te tangata. E te mei, anga na e ki mi te wha me kre. I nā rauke, e consultant uke e re te timi. Karangaro uke uti te ripoti ko te rāwhinga uare e roa e tō tātou wora anga kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wau wai. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wau wai. Te karangamera uke koe akarongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairi e, mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti iau pākou, anga uke tāua e, pita me, akar uke tāua e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga ti kē, ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o mitua. Ki te vove ua atu tāua re, e atarā tangata i stroke ia e. Yeah, ko te akairo mua uki tera. Me karanga mea nere, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. ko te akai rongo a reetra, kari a kono na kare, e na akai tai tau wawa, a re a kono kono nei te kai, ea, mi tiri a.
0: Te
1: karo a tiri rai te tāke, o tiri rai. Ai, mānia e pētā, te roko ni a koe, a koe no te atuanga I atinga tika e koe e kia komo komo me koe, kia mārama uke tō tāu I te tangate, te tūtua Māori ome uke koe nuri, a ka koko ome koe te atuanga na tāu.
0: Me taki mata e kwane no te oke mai te tika anga ki a erama ke komo komo ko oki te tato I tangata. Tra ua e to tato I tangata e ai no no ua I ako nei te kopapa. Ni tako ki tutu atu na au tuta I teimea ki nei tuta I ako tutua. Wa kē ni te tuatau te I teimea, te teimea mua. Pi inga tika e te motoka, pi inga tika e te pātukara. Are tātou ere ere ako ono te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko I nāro I tātou e ki a taka tātou te tai tuatau re tui tō tātou oraanga I akai tai tau wawa. Ko te rāwanga ora e tehea, e paruru I atoe te au maki, e riro nei e I tā e tō tātou I tanda. Me take te I tanda, ki ora ana e kia manu.
2: Tamarikina matuna e!

0: Irava no te ora anga vairua. Mana ko maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irava.
1: Te kakite nei a Paulo I to Efesia, I te penetai, I te irava, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona I ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irava e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona I ākono ia nā te haronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga noo I te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau I roto I tō o woraanga akarongo. Te ui a kaone I tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou I te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau I roto I tō o woraanga akarongo.
2: Nena kone te reo o tō tātou o I tūpana te I te tangata kā reo nā reo e I te tangata ia kā reo nā kōrero. Te iti tangata kareona korero e iti tangata ia kareona pasirea.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Teo nuti no te upuna o Aotearoa nei.
2: Ko aite isi tangata iti atanga nei iti avion no tatu. Te kapakapatu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maru iru. Nā ngā mitua ari aiti e oronga mai e te nuti no te o pākau e tupu meara I wanga nui.
3: Tātou kato tua ke rāmatou te tua. O tā matou nuti mua, angalanga rā matou I rapia I te sapati I tapa waka nei. Nei mitua tāne, me atu mai, I tere mai me te emua ko Australia, Korea. Tana bai ni tana ngā tamariki ai tira mai e kuta ka koranga o ti I tio tāne I tai mai e me di convention I rawe ia I Akrana I Manukau I ti a tapaki nei tira mai ia me I Akrana mai I te sutaka I tomato te te ane mato I tomato soa I kua tere katoa tua ia te oine ko Wellington I te Akrakarati I te turanga o te kukia rei ni I reira ko tātanga mai ia, rohani nei. E kua angai mātou ia ia, ia ki kāukia tua ia, mevan a te Viki e tū mai nei. Te akamitaki te atua, to te ime tua tāne, no asi mai skāna. Te rua, o tō mātou nui, e runga tō mātou hapa, I maani ia nei, te atua tō mātou hapa, I rohani nei. Tua o te epo, te maani ia nei, te matara, me tāia te te matara e aero, te atangi, te ope, te ngai. E ngai tākiri te ia. E ngā ki a e kaura na tangata I tu atau mua. E kaura na tangata I tu atau ka pātikara takatakai e me ka ere katakiri. Ti a ngā rā, kua ka teke rātou te matara, kua māne rātou, te a o te motra, I te ere, I te takiri, I ti a ngai. E māne ati ka ata rātou ngānga, e I rave, e kua tāpū rāki rātou I ti a viki eni, nā te finiki nā te rewa, e kāre mitaki, e nā te ngaru I tai. Kare rātou I rawe I tā rātou ngānga. E ko tā mātou nui ki opanga, ki ia ia si te motaka o tia māma, tia māma e waringa o nga matai, ki ia ia si tōna motaka. E kare I ki tia ia, e ki a ngā I te ngā I paina ia, e ko tā māna kona kōanga, ki a e kanga ia tia motaka. Tā rātou I ki te tau ia si tia I, kare ki wāwai ia. Ihina ki rā kia, tia rā tā ki te ia mai jakawa, tia motaka. No wanga nui nei, ko te tangata rāwhina nei ki ia, kare no wanga nui nei. Kua rumaki a ki e takawā, e kua ngaro, kare I takawā I ke, e ki a ngai, e kua aere e I ki ia. Iri na ki a ngā, e ka ahima di motra o ti e māma, ki a ia. Tama te nui ki e nā, a kau ki a kau ati e takamita ki a ngā ki a koto I tera ngā karongo rongo mani, tā tātou rātio I tāmuhi makaurau, e tera katoa, I bo oke, tā ngā I a karongo rongo mani rātio. Iri na ki au, e te meta ki o mana koto I tina atua. Te hiti mea ki tātou, te vata tātou me I tātou I tātou I kiritumiti. Iri na ki au, e te ata mō māne koto no te kiritumiti. Te arawe I tākoto au tāeke, tera katoa, kokoto ka aere ka arawe I tākoto tāeke. I bo oke, I a nuti reni, e tera katoa te ipukarea. Torera, me iako, kia koto, tangi ke rawa. Ko mātou kutato, kia rāna I ki manuia. Tokoto tāeke ko ngā, kia.
2: Kia ora ana ko aite o te, I di ati angane, ta tātou nōti, nō tokoro mai, kariro nā tō tātou teke maru iru, nā te okuta I tārei, e oro mai te irira, nō tokoroa.
4: Kia ora ana tātou kātua tō, mei tokoro atu nei, te mataora nei mātou I tō mātou oire, ia ka meitake e tētua no te au rāmania, e te iatuato o orote nā te tamariki, e kua riro te reira I te aka mātou tu, aka maru iru atu I mātou, a te ka oke atu ki te api I roto I te ierā. Tōko aka maru iru ang ki a tātou kātou tō te o metua, auraka e tuku ua tā tātou anō ki anō o rātou ki te kāinga, aka maru iru atu I rātou, ki ere putu putu rai rātou I te aura kātou tō, mei te api pūnanga e taira vātou, ki te api I tūtun, ki ere putu-putu tā tātou anō tamariki ki te api, e mea pōpinga no rātou, ki oti rātou tā rātou api, ki rauka rātou I te itiki I rātou, atuitu I rātou I tō rātou o pirianga, taiake, pirianga po api, te api e pera katoa, e akarama maoanga tō rātou oranga o te aurā ki mua, I au aka maruiruianga teia ki a tātou, ki a tuku atu I tā tātou anō tamariki ki te api, e I te aurā kātou toa. Inangaro au ite akameitaki I to tātou au mitua e pera katoa I to tātou tekere tere o te ekaresia Samoa papatui lo ma e mama Eunice Dawes rāua te utu utu ia I tā tātou anō tamariki I roto I te tuanga o te lotu tamaiti ina nai e noa atu he iti ai rai tā mātou anō tamariki Samoa āmua kua riro nā te tamariki kōki airani e aka rangatira e te ako koroanga kua māruiri kua mātutu rātou I te tuatua e to tātou reo Samoa e pera katoa te au rave anga te au katutu anga te au imene te tamariki te iriru I te aka meitaki aka papa I to tātou me tua tua nori te inangaro nei au I te aka meitaki I te a te a tukorua e pera katoa te au kupu tangata e tātou te tai atu ko ia tuka te manga te mania e te reka e te au tuanga tā te tamariki e pera katoa I te sāpati I to pāke nei ta tātou tuanga o te tatau inangaro au I te aka meitaki e tātou kātou tono te mea te riro nei na te anga ako koro anga I te aka mātutu atu I tātou metua e pera katoa tā tātou anō tamariki kia tutua ia tō tātou reo. Te tōru inangaro au I te aka meitaki I te ia metua waini tō neingoa ko Lisa te okotai. Tāna tāne ko Josiah te okotai e tōna ngā metua o ngai ko mama mei te okotai e pera katoa te late papa tū te okotai. Te ta mai nei ko epu api eia I roto I te Central Kids Kindergarten I tokoroa nei. Ko tai eia ki te ruanga urumarima o te mata I ti tāna e api anga ko ia te mane te e pera kato epu api I mata eia no te Central Kids Clyde Street is I roto I te epe toma ko a rauka I a rato I te aka epe epa I te itunga urumarima mata I ti tō rato api I Aotearoa nei 75 years anniversary no tō rato api Central Kids. Anō rere ki aka mai te ke e tētua. Ia ka meita ki e tētua e noa tui, are te e te pūnanga reo a o ki te au e te api nei te tau tānei e ia e I tō tātou reo Māori, reo Samoa, reo Tonga, reo Fiji, te au reo kātou toa, te tau tānei e ia e I te aka mātutu atu. E pera katoa I te ākarai te au tamariki te ere atu nei ki tāna api I e ki a rau karai rātou I te kanga teitei I te reo a te tamariki. So me e tamariki kōki ārani ko a rau ka e ia e te api atu I roto I tō tātou reo Māori kōki ārani. I roto I te tuanga ko pati mai ai ai āko ki a rawe au I te tei iriri kāpua no te opo api. Ko ere atu au I te api e rātou I te tei tuanga mama karoka I a rātou I te tuatua I tō tātou reo kuki airani Māori. I roto I tā rātou tuanga api. So I opo api papa a te Māori e te kuki airani tō ko mataora awe. E maata tā tātou anō tamariki te oki mai nei rātou I te kimi I tō rātou atu e tui anga I tō tātou atu tātou reo. So kia ka meitaki e tētua and congratulations for 25 years service and also for 75 years for your organisation. So kia ka meitaki mai tētua I a koutou. No rire te ia te au tuanga noa mātou I tokoroa atu nei. Kia ora ana e kia mano ia.
1: Tēnā mai te nuti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wa ina maro irui. Tō tātou teke te me pareanga Samoa QSM e orongo mai te rera.
5: Kia ora ana tātou kato toi te aroa mātou tētua. Kia ka meitiki e tētua tō tātou arawe e ngāru tētia a tianga nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay atu nei. Tā tātou bubu ura tō kupārata I tō kuarawe tā rātou apipi ai I te monte e tū tō. Kua mataora te au tamariki te tē mai. E te paraparau ria kuarawe e te anganga te pāmito. Kua mataora tā rātou anga I te rira rā I te arawe anga rātou tētai I tētai I te kita anga te mata e te mata. E te akarakara anga I te au anga no te au tātou kumo e ere mai nei. I te e pato mai te pākane, ko e katoa te mizo tāne, papa tio apai, e re te rāgi ki Australia, te akura ngot kōpū tangata. E rena kene mātou e me oki mai te rā, a e ha kāpuka tāna kāpuka mai ke mātou, nōrunga I te kōpū tangata e no o mai rei rena. Ko e re te tātou anau māpū o te Kukarin Christian Church ki I Akarana, the conference at Kukarin Christian Church a te au māpū I Akarana, e I te mundi e rei rea, o oki e re mai te ta eo pē, e ko tame rātou Gastings nei. I rāno I taka te tere anga o tō rātou arata ke koe o ki ko mata tiao. E tō nā ururu kūmiti e te o māpū kātou tō te haru tō iai. Ko haru kato ate me tō waini koe ko mama Jane Cutters I a rātou e pera kato o te oromitua koe ko pārata eskera e te mama oromitua e te mama o te oromitua e te anau kātou tō ko e rātou rātou no te akuro mane. E nana I ria ko rawi I tā rātou pure nā te oromitua e te tauturu oromitua nā rāwe rawe te angai na e muri ki te rero. Kua kati ka atura atore ki te kanga orometo, kua rawe i re te arikiri ki anga e te au mapu te ere i tō rato tere e ku uke mai rato. Te maanakai koto, kua ere te tai au meto, e ha anu ono te tai mama, e mama te eno nuse nera, e te rato ki te rawe te tōna varunga ua o mata iti. O ia te kai te matawara i te anga anga, i te rawe anga ia, i te tamariki a te iau, a te ia me tō koe, i mpera katoa te kōpū tangata. Te oro ngā tenei, ai, e tōnu kōpū tangata, i te katoa tō te te mai, ki te akakoro anga o te re rā. I te iwara i re tapake ne, ko rawe e ta mātou White Sunday, ki koe ta mātou api, ki i Napier. O au mai te upo api i tō rātou o kākau te te, pera katoa, te o tamariki, ko pera katoa rātou, te au mai tō rātou o kākau te te. Te rawe anga ta mātou anga anga ere, ko akutu i te o tamariki ki rungo, ko ta tau mai rātou ta rātou i rawa. O i e te kia te matawara i te o tamariki, ari i tutua maanga o mai a, tutua maata ki o rongo mai rai te katoa toi te a akuru anga no te re ra ra. E muria ki re te re ra ere, kua rawe i re ta mātou karikiri ki anga iria no te o tamariki e pera katoa ki a mātou te aroa te upo api. E irana iria te tapati iria, e koe te puri at King's House i Napier, kua rawe i re te White Sunday i re. E inga zika e tangata, koe zika e te mataore te tau a tamariki, ere a tamariki, e tōna reo, e tāna irawa, mau mimua e tai watu te upang. Ko te o ngangati e tupura te tō mātou oire i te iau rā e mātou. Ki aka meitaki e te atua, no te mea, kua riro te e mataura anga no te o metua no te rere alang. Pera katoa ta mātou te rere, koe o te rere ta iti te tei mai, e mai rātou i te rui tonu, e o te rea, a arigiri ki e rātou koe te kianga oro metua o te rea, o kia, e re tu rātou i rei tu rātou te rere, no warin te rere mai rātou i rei, kaka meitaki e te atua, te e te rere te tei mai, te oronga i atne te akamitiki angi tātou kātou tō, ko tātou te itai mai, e i turuturu mai, i te akakoro anga o tō tātou o teke no ta iti mai, tō tātou te re tārātou i ere mai, i te manakono ono te turutu anga i tō tātou oire. Ko te opangara e te e tō mātou nuti, ko i uki no heisimu sato nei, ko au te e ko taime, tō tātou i te tātou kōki aereni, e oronga atne te akamitiki angi a koto i jeini mai tō opopo, e tākoto anga meitaki e rawine i rungo tō tātou rātio no tō tātou i tātou. E pera katoa ki tō tātou istangata me irungo mai akaran, e tai oa te Gladys Bluff, Australia e tai oa te tō tātou ipukare te atua te aro no tātou katoa tō ki a manu iu.
2: Akarongono o tō tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
7: I te ia te anga kātika e tātou ki te ipukarea, ki te inoa ko Tonga Rewa. Te mai nei te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
8: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū i roto i te Awatea Sunday. Wau te ia tō koutou taiake, tō koutou soa o puna pano. E akakite ki te atu nei i tētai au nuti me te enua Tongare Vātu nei. I roto i te epetoma te hano ia mai i te pōpongi waraere wā tai mai te tātātou ānau me runga i te pai kukupa me te tūtaka i tō tātou o moana. Te o pai e tautai nei, te o pai e tere tere nei nā roto i tō tātou o pai moana e pērā kato e te akatau e te ono ono ia me e o ua aka kona tangata tā rātou i runga i te. Nō te mea te ipoti i tukuna ia mai, e ki tēna ia mai nei e, ko te ia te tai ngāi e karangai ia nei e transship ia nei te iau drugs, e roto i tō tātou pai, me runga i te tai iau pai ki runga i te o iati, o me runga i te tai iau iati ki runga i te tai iau pai, e apaina i atua i reira, kia tai atu ki runga ki roto i te pāsireia Australia me koreira i anu tiran ko te anau i reira te reira te ia rātou te akangaro i nei rai apopo i te pōpong kua okioko atu rātou i te tūtaka i a te moana i roto i te tuatau tā tātou e RNA te rua te nūti norunga i tā tātou anau e vae au me e nua nūti rani mai i te epitoma. Kua rawe ia te āngai anga a te tamariki api e tā rātou aka mitaki anga i te au e vae au no tā rātou i rawe e pērā katoa i te paraparau kua akatapu ia te are tarato I akatu e nga I te kariro tatato anau e ta nga ngai te reira e pera katoa te life skill rooms e pera katoa te library I roto I te tuatau e te ta I au turawai mea lahi ke rauka I te tatato anau I te ta nga nga I te awai me korea ke te wai e pera katoa I te varaire rai ko rawe ia te angai anga e te puruku anga a te enua I tō tātou taiake I te ora ā I te aiai varahire. Ko a akari mai rātou I tō rātou mareka I roto I te tuatau I noono ai ki runga I tō tātou enua. I tongarewa nei e mateaka ki te mai e kare roa e ngaropoi nei a rātou I te ia tū tākinga mita ki tū aroa o tō tātou I te tangata ki runga I a rātou te pupu o te waiau tētai mai. A te ia e peto mai reira a popo ko aha mata rātou I te oki atu ki te enua rarotong, moni te, te tūte, e te pupu o penga a te pure toru rātou e oki atu e. E pera katoa I rutu I te tuatau, I kino kino mai ana te pao, e te nuoti mataora, ko kāko o te reira, I rutu I te ia no te waraire, I kitena ia mai e te ia ngā e te tarawake, I runga I tētai main cable, no reira te ia e akanene wanei te pāua I kone ia tātou. Ngā I roto I reira I te a popo, katai mai te o tangata, te mechanic a las, pera katoa te civil, te electrical engineer, a papa tere akawa, e pera katoa te tai ngā māpū, mi roto mai I te aponga uwira, te ka aere mai I te tauturu I te kimi, ti e ati kai, e ti vairākau atu ke kore tupu o a te ia kino ki runga I tō tātou pāo. So ko te rira o te onuti me I roto atu nei me runga atu I tō tū o tō tātou enua I roto I tia rā marino tītika o te moana e te akamata mai nei te maana I runga I tō tū o tō tātou enua. Rā ua nā te tō tātou katoto e tauturu mai.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
10: Te ruo te tūtua akakite no tātou I te upunanga. Te awetata nei te tuatou, oru te kitimiti I te ira o hamata ko o te api. Wa tāntu o ko o tātou rea te upapi, e te ahonongono e tātou anu I roto I tātou upuna. Mwede no waruko I te omitu e gare, te nā tā automariki, te nororoko I te kimiti tai. Unanga reo, e apa e tu erato, kawe I ke mangere, e rua mato api I mangere, e ko I te aripuripi asi I mangere, te rire te api e tere a te api tuareka. Pera kato I ko I te Southern Campus I mangere ana, ta I senta te tuareka, ko te tere moana punanga reo. E tō otara, I ko te poitiare, e tō manure wanei, ko te te tuareka o manure. E apai ni mei tātou anau ki te api, ki ki te rātou I tātou ahononga I pera kato tō tātou reo tupuna.
11: Tūro, kritensaka, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau, Kua rā tōko tēnā I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road o ta huhu I tā maki makau lau nei. E tū I rā ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru.

0: Te tātou no te tū, haro anō tātou I te tū o oa, I te aere mai te ahara I te tātou tumariki. Nore te kau ki rune te kau mai taki anga, a mātou tō tātou kumi te katiritiri, te tātou kato tō rawa, no te marore. I te paraparau, kua aere tu te anau, ki te omutu aere tō rātou taiake, te aha no oi, ki anō rātou no te tū atou, kau ki tū e rātou ki te inua anau. I te ia I e mune tēnei, korongo uru eri te ia I e, o te rātou ki te inua. Te paraire, tā rātou program, wera rātou ki te ara anuanga a te maita a te papa o mitu, o mata I ko te happy days. Mana kai, I rā whiri I te rendo rātou, te ere te uri ere, ko te makete ki a te tā rātou ngā kai nōro I te ere. Tā pati e mai e te kiritere o te ahononga o taro prans, mā te koro pene tonu te koro, ke te atu rātou ki te epuri angono ngoro mata, I o te angai te e kare se I rātou. Nure, te orungu katoa tunu te, aka mwete ki anga a te matawaru community kia koe ngā te koroa pēn e pera katoa tō o te koroa Mrs. Naomi Pēn e tāko tō e kārisia. Te akara mai ta tātō anō māpū matawara ki te etu ki tāko tō puri e tāko tō mukai ako no kono I rato I te sāpatine. Ko te tere o te tamariki kua mataharu mātou I te anawe I ta tātō anō tō rato tātō I no oe kirito I te api I e mahangere. Nurea te omitua te uke tōna ta tātō anō o mataharu rato. Nurea kua akara mātou te mataharu I akara ne I rato kua mataharu tō mātou no anga e te pukanga ki rato. Nurea tō ato mataharu te no mātou ki rato. Uke tō rato ki te ino apa I tō rei tō mātou ki a tātō tō tātō I te tangana matawara I no neiru tō tātō o iri mani. Ko te o tūtua, aka ki te o tiria no tato, tūtua mataro no tato e matawara I te iai e ne. A te eputamu ki mu, aka ki te tūkirunga ta tato rato, te tato e rawe a ta tato ipanga. Toko manako I te eputamu mua o noima ipanga tato. Ta tato ipanga upanga pā tiria no te mataiti. Rotau se ne rongon maono, ta pātu e tato kiriti mi tiria. Ko te o tūtua, aka ki te o te aga maruru e tato, no te iai eputamu ne. Ka ki tō hoa te e pitong ki mō, tēnei tō waronga nganga, te o ngātini te aroa ki koto, te atua te aroa ki orana I kia munuia.
1: Tūtua kitikite no te e pitoma.
2: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpuna. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasire.
3: Tūranga nō tō tātou rewa.
4: Te tūtūnu tō tātou rewa. No Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpukipuki I te taeo atianga. Ua ua katoa I te taeo atianga I te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te taeo atianga. Ua ua, I te tua tikai I a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki. Mānea ne o tārāuhi ka tōriri ua I te taeo atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānea ne o tāpukupuku I te taeo atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānea ne o te taeo atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga te teme mānea ne o tārāuhi, Teme te tai toririo I te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa I te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tago e Southland Murihiku, mānene ua. E kā ua raoke I te tua I a Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme. Me akarama mau I atuiria no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpukipuki te mātanga o te teme e o tuanga te tai. Kā ua ua I te tua tikai I a Gisborne e Hawke's Bay, hae ka mānene ua trātua. No te South Island te Waipainamu, kā ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa, mi te ki maat no tākoto turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga I te tai anereirua tōpatarua FM ko Jeannie Paratea.
5: I rewa no te oraanga vairua.
6: Mana ko maata?
7: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
6: I rewa.
7: Te kakite nei a Pauro I to Efesia. I te penetai, I te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai. E te mātaanga o te kaka o te chuanga nona I akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai, irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga non, I akono ia nā te aronga tapura.
6: Hui anga.
7: E ata au tataraanga, noo I te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, I roto I tō o waraanga akarongo. Te ui e kaone I tō tātou ianga, e a tā au tataraanga no ou I te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau I roto I tō o waraanga akarong.
8: Ia ka me te kia te tō tō tātou irawa mane, koe ugu te te eke kia penta I roto o mawaru, no ngua te maka ngākau. I roto I te akcentere anga a te warongo me tō I tīrea tātou, e tā mera I te tātou, te mō mera I ako, ko te mata ngākau koe ugu tō tātou ngākau. Me te mea o kia rae, kua haka I e tūtu a te tūkoto I a koe kare o mana manda. No te mea, kua api I koe te tūtu nā te tū, kua tāmo koe e kua tāanga anga koe. Ko te epanga te I e tō tātou mata ngākau koe o ki, tō tātou ngākau ki a Maupiri. Me kore ki haka I e te tūtu a te tū, kia te tō tātou ngākau. No te mea, me ero koe ki te tainga e kapiki I mai koe a rae, ei, mama tēni nā au tō tātou iro. Mau o ia koe, papa o iro te to o ngākoe, ea ta au irawa karawe mai koe I oronga o kire na kita kato to. No te mea, tō tātou mata ngākoe ko haratu I tō tātou puko atu, ko haratu I tō tātou ngākoe. Me e tiro to haini tūtu ate tū I tira. Me kari uki iroto, kakara oka oko ire to ora anga ire. Ea na tiro to ate tū kari tamo I. Ma are ya koto I tō tātou mo, me tatau irawa te te tamari kia. Kara ima ye, tamo koe tiro te te, ya te saramu roko uru mataru. Penata ia tea wadu ki te opang. Ka tā mau ngā koe tu koe tira e mga tea ki te tuatea kapiki e mai o papa ua. Yowani pentaru I rawata ngoru maono ko te iria te tae. Mau ngā koe ua. Yowani pentaru ngoru maa I rawata ki te ono. Mau ngā koe ua. Te wai haru te tae u irawa. E api I an tato te otamari ki tira tuatou. Na ko iro tira api anga tira tuatou. Te arongai akorongo te taringa. Te arongai ino rei te tamo te mea. Ko tamo tira. Ko tamo tira. Ko te papa o toro ato ngā kau. Noria ko tako te I ki te ono rungai te tuto. Ko iau tu tato mata ngā kau. Tu tato ngā kau. Ki haka I te tuto a te tu kruto iria. Ka re o tato ta I iria. Me kapiki I mai koe. I te tuatau e kapiki I mai koe. Kia vai te ate amu. Ko tuto te. Kia vai te ate amu mau koe. I te tuto a te tu. Teo ate anga ngā tau toa. No ia ko tōku māga mana ko te I tau turi tō tātou I rawaru te te ate anga nei. Ki riru te tua I te oronga mai te eo mana ke ke atu. No te mea, tūke tūke tō tātou mana ko, tūke tūke tā tātou aka marama anga I nā rā. Ko tāku te I e tūtu ate nei, me kāre tūtu ate tua I raka I rawaru te tō ngā kau. Ka akara ko au koe rea, ea ate tumu. Ka akara koe rea, ka aka pē ea koe. Ka akara koe rea, te ea ta au tu ong karawe koe. Te ea te tangai, e tai I ne. Ka riru koe rea te akara ko au rea, o, ka riru te ea, e api I a koe kia. Tā mō ngā koe te irawa, tuku kuru te popoto o ngā koe, e tiaki e paru rea koe, no te utu ako tuatau kumo. Nō rea, te atua te aro ono tātou kātou tō kia manu ia.

ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.

0: I te atu e, a kara aroa, mai I a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki I te aune, a riki mai I te pure, no te ao metua, tāne I te ao metua, vaine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake pirimau, no owanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga I tō rātou, turi ngā kau. Ki a riro, rātou e iau, mā moena au, e tua tau, uatu. Pure e te pati, au, te iau, mea roa rai, I roto, I te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tāu, āmene. Ko siria pulotu, hau. Anau iau, I te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
1: Pīmonu, rima torotai.
2: Yo ne pene toru I rawa taiku oru maano. I a rao mai te atua, I tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e I ora, no tātou.
3: Pī mōnu, rima toru tai.
4: Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen tōku ingoa, ta māno akatoko manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o te taike, me te mata iti ta I tawaseni I vaanere I ta inga urumarima, e reo papa ā te reo mutua I tuku kiarani. No te mata iti, rua tawaseni mā toru, e reo mai e tō tātou reo Māori, e reo mutua. Kia kite mai koutou, karanga tōku vauvau, ki tuku mutua vaine, aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā I pera e. E a rā I pera e. Kimi atu koe, kimi atu koe, te karanga tēnei au. Tamariki mā. Ma ine mā, I tā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga I tōka ki. I tātā oki I te reira ki runga I te papa o tō o nākau. Ki a rauka I āku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou. A pī ia mai au I te reo o te aitapuna ki a rauka I āku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli pene rua ngā uru I rawa ono e a pī te tamaiti I te arātaa I te kai I aia ki a airera e ki a pakari ai ara. Kare e akaruke I taua arata ara karanga I te reo o te aitapuna. Mau I te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rā ka ki, I e koko.
5: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpii ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo, Māori.
6: Pe e saramo, I wango uru, maono, e imene ia, Yehova, I te imene ou. E imene ia Yehova, e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova, e akameitaki I tōna ingoa. E akakite I te ora nāna I te rārā, I te rārā. Kia mareka te au rangira, e kia reka reka enua. Kia aruru te tai, e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kāinga e tō roto katoa ara. e reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura ki mua I te aro aro o Yehova te aere maira oki aia e akawā I te enua nei e akawā aia I tō te ao nei ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
7: Muni toi tā kaki awa dei
8: eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā te unga kiwi a koe tā mou meitaki koe a kurukena ndara ngā
9: ko te roa manga te maunga ko awatiu te kauvai ko te ao o tonga te waka e tupuna nōku Ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine. No enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias, tōku ngā teina. E noo ana au ki ātupa. I tumu te varo varo. Anau I au I te mataiti. Rua taua sini e rima. E aere ana au ki te āpi I tuarua te reora. Ko arikitoa au.
1: Pimonu rima torotai.

0: kotorama e ara ura enua, te ngā enua o tōku ui tūpuna. E ina nā tūpau e tiata ropati. E ina katoa nā vano ngāti e metua vano. E ina katoa nā tuakeu e ti pokipuna. E ngā tūpuna noku a John Vano e te au paretea puna. Ko Eiteare Vano toku metua vaine. Ko puna John Vano toku metua tāne. Ko te au paretea e takaia puna vano toku ngā tua ine. Ko Manase toku tēna. Ko vano puna vano au. E noa anau ki o moka tongareva. Kia rana kia koutou katoa toa. Te atua, te aroa.
1: Tō tātou reo Māori. Utu tūia. E paro ngā nā au. E paro ngā nā.

Kua tētā teo ki te openga o te etu anga porokorango, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātou toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe I tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana.